0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

קופצים לאש בלי להודיע, כאילו אין מה להפסיד, ואז חוטפים את הקרב.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו ואתמול ככה תביא לו את הסקטן.
3: את הסק מה?
2: את הסקטן, פשוט תבקש מהרוקח את הסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, את הסקטן.
4: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית ואיראן הסכימו לקיים פגישה בין צוותי המסע ומתן מחר בדוחה, כדי לנסות לפתור את המחלוקות ביניהן סביב מצר הורמוז. ההסכמה מגיעה כמה ימים לאחר חתימת מזכר ההבנות לסיום המלחמה. על פי הדיווחים, הצדדים ימנו מפעילות התקפית, וכלי שיט ינו בחופשיות במיצר. צהל השמיד אתמול רשת מנהרות גדולה בדרום לבנון. ניצן שפירה כתבנו הצבאיים, הפרטים.
7: התוואי שאורכו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית. בהודעה שיצא מטעמם של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב, מפקדי ולוחמי צהל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון, והמשיכו להשמיד תשתיות טרור, להסיר איומים מעל יישובי הצפון, ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל.
6: הפריימריז למפלגת הליכוד יערך ב-4 באוגוסט, אך טרם החליטו במפלגה כמה שריונים לתת לראש הממשלה ברשימה. פרשננו עמית סגל.
8: הוא רוצה 11 שריונים עד המקום ה-40. גורמים בליכוד טוענים שנתניהו רוצה 5 מהם בעשירייה הראשונה, ובכך לשנות את פני צמרת הליכוד. יתר השריונים יהיו בעשיריות הבאות, 2 מהם מן הסתם במקום לא ריאלי. זה דבר מאוד משמעותי, כי הוא מעיד עד כמה נתניהו היה רוצה להשפיע השפעה משמעותית. הוא יודע ששריונים בעבר לא באמת שינו את התמונה, אבל נתניהו ינסה להצעיר את הרשימה, להכנס עוד נשים, לשים בצמרת לא מעט דמויות. ההכרעה תיפול בעוד שבועיים שלושה.
6: הקואליציה ממשיכה לקדם חוקי השתמטות והוראת השעה למניעת מעצר עריקים, צפויה לעלות לדיון בימים הקרובים. מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל.
9: החוק הזה באמת ימנע מעצרים בחודשים הקרובים, לכאורה זה 3 חודשים, בפועל החוק הזה יהיה המשכי עד שיהיה הסדר אחר. הפיקוח על מי הוא לומד תורה יסתמך בעיקר על הדיווח של הישיבות עצמם. שר הביטחון יוכל למנות מפקחים, אבל בעוד שהחוק הוא לכמה חודשים, לא כתוב תוך כמה זמן הוא צריך לעשות את זה. הדבר הזה למעשה יכול בכלל לא לקרות בטווח הזמן הקרוב. במקביל מתקדמים גם עם חוק יסוד לימוד תורה. כבר ביום רביעי, הצבעה בקריאה ראשונה, היעד הוא לסיים עם זה במהרה.
6: עדכוני מונדיאל. בתום 90 דקות, קנדה הצליחה לנצח 1-0 את דרום אפריקה, והפילה לשלב שמינית גמר לראשונה בתולדותיה. בשלב הבא היא תפגוש את המנצחת בין הולנד למרוקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
12: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
11: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מתעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: 100FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
8: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
10: תסק מה?
9: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר, תסקטן.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית ואיראן הסכימו לקיים פגישה בין צוותי המסע ומתן מחר בדוחה כדי לנסות לפתור את המחלוקות ביניהן סביב מצר הורמוז. ההסכמה מגיעה כמה ימים לאחר חתימת מזכר ההבנות לסיום המלחמה. על פי הדיווחים הצדדים יימנעו מפעילות התקפית וכלי שיט ינועו בחופשיות במצר. צה"ל השמיד אתמול רשת מנהרות גדולה בדרום לבנון. ניצן שפירא כתבנו הצבאים הפרטיים.
13: התוואי שאורכו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית. בהודעה שיצא מטעמם של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב, מפקדי ולוחמי צהל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון והמשיכו להשמיד תשתיות טרור, להסיר איומים מעל יישובי הצפון ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל.
12: הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון פורסם ברובו לעיון הציבור, אך להסכם נספח ביטחוני נוסף. כתבנו ירון אברהם חשף את עיקריו.
14: סעיף 4 לנספח, שבעצם בו מפורטים מספר תוספות מעניינות וקריטיות להצלחת ההסכם. יש בנספח הזה התחייבות ברורה של שני הצדדים. אין שום נסיגות אוטומטיות, אלא רק לפי הצלחה בשטח ומבחן התוצאה, וממשלת לבנון מסכימה לכך. הכי חשוב, חופש פעולה לצהל בתוך הקו הצהוב נגד איומים מתהווים ומיידיים. הערכה בישראל היא שהפיילוט שבמסגרתו צבא לבנון ייכנס לאותן שני תאי שטח, ייקח משהו כמו שבועות.
12: הקואליציה ממשיכה לקדם חוקי השתמטות והוראת השעה למניעת מעצר עריקים, צפויה לעלות לדיון בימים הקרובים. מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל.
15: החוק הזה באמת ימנע מעצרים בחודשים הקרובים. לכאורה זה שלושה חודשים. בפועל החוק הזה יהיה המשכי עד שיהיה הסדר אחר. הפיקוח על מי הוא לומד תורה יסתמך בעיקר על הדיווח של הישיבות עצמם. שר הביטחון יוכל למנות מפקחים, אבל בעוד שהחוק הוא לכמה חודשים, לא כתוב תוך כמה זמן הוא צריך לעשות את זה. הדבר הזה למעשה יכול בכלל לא לקרות בטווח הזמן הקרוב. במקביל מתקדמים גם עם חוק יסוד לימוד תורה. כבר ביום רביעי, הצבעה בקריאה ראשונה, היעד הוא לסיים עם זה במהרה.
12: אירוע אלימות ביפיע, נקבע מותו של גבר כבן 30 עם פציעות חודרות. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת שמדובר במקרה הרצח השישי בתוך פחות מ-30 שעות במגזר הערבי. עדכוני מונדיאל, בתום 90 דקות קנדה הצליחה לנצח 1-0 את דרום אפריקה והפילה לשלב שמינית הגמר לראשונה בתולדותיה. בשלב הבא היא תפגוש את המנצחת בין הולנד למרוקו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים נעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו, עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
17: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
20: מלון בחול, בוקית בייסטה.
21: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזה אביחיית.
1: כן, נכון, זה בדיוק מה שזה. לשם אנחנו מכוונים, יום שני מושלם מושלם כאן ברדיוס 100 FM. אנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים של בוקר חדש, מוקדמות, משותפות, טובות, רגועות, מלטפות, לפחות בהתחלה, אז יתחילו ככה, נתחיל לבעוט בכם בקלות, עד שתתעוררו כמו שצריך. אז כן, אנחנו יוצאים ביחד לדרך, יש פה מוזיקה טובה טובה שערך עבורנו הלל אברמוביץ' הבוקר. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זה אבי חיית, אנחנו יוצאים לדרך עם הרולינג סטונס ואנג'י, ומאחלים לכם האזנה עריבה, טובה, בוקר שקט.

0: dead in bed.
1: Alex Warren, Ordinary.
0: The edge of your knife, staying drunk on your vibe.
1: בוקר חדש, רדיו סמי FM. ג'יימס מוריסון ונלי פורטדו. מחכים כאן יפה. בעוד 10 שניות אתם תקבלו את זה עם Broken Strings, שיר נפלא. ויאללה בואו.

0: חדש עם שיר זה אבי חיית.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: 32 אחרונות.
4: וטפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מתעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
9: בעלי עסקים, עם מורנינג לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
10: פרסטה ופרסטה ופרסטה ופרסטה לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
11: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
12: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.

לעצור אותנו. אל תנסו. איך שהיא רוקדת. עדן חסון, אגם בוחבוט, אופק הדענק. בוקר חדש, רדיוס 100FM, עכשיו 7:27 כבר. אנחנו ממשיכים עם מוזיקה, חזרנו אחרי הפסקה קצרצרה. מרון 5, מערכים את קארדי בי, כאן.

0: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
1: בחסות
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

stuck in the middle with you and you and you. כולנו כאן. Steelers will. לא תקועים, אבל לגמרי באמצע, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אפילו קצת אחרי, 7:35. קראנו לדורבנים. הנה, קצת דיסקו. לבוקר טוב יותר. והנה הוא שוב כאן. אז מה המצב איתכם?

0: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
1: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: 32 אחרונות.
6: ותפסים, יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך?
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
4: דיוז חינם, כוכבית 3065.
19: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

תמשיך להביא לנו כאלה. Home Record. מחזיר אותנו אליכם, אל המוזיקה, אל בוקר חדש, רדיוס 100 FM. ואביו? פנחסו? או כן, בהחלט. לא חסר לי כלום. מועדון הקצב של אביו. תגבירו. ותנו בתאי נאי נאי נאי.

lessons in love. טוב, אנחנו נמשיך עם השיעור השני שלנו, הראשון מסתיים, ממש בעוד כמה דקות. שעה ראשונה ביחד מגיעה לסיומה כאן ברדיוס 100 FM. בוקר חדש, יש עוד שעה כאמור בדרך, על האש. אז תשארו קרובים אלינו, נזכיר, נספר שהילה לברמוביץ' עורכת המוזיקה בשעה הזו וגם בבאה. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו חותמים עם האחרון של נועם ביתן, תמיד רציתי עוד, תקבלו עוד, תכף ממש.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
1: הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: בעלי עסקים, עם מורנינג לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן, גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
8: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת.
10: כל מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: Imagine Dragons. Believer. הנה האמנתם, וגם אנחנו, והגענו. 8:02 דקות, בוקר חדש, שעה שנייה, יוצאת לדרך. אתם פה? אתם כאן? אוקיי, ערים? מצוין, כי אנחנו ממשיכים לשעה שלמה, כאמור, מוזיקה שערך עבורנו הלל אברמוביץ' הבוקר, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שיר הזה אבי חיית, גם פאר וגם חנן, כאן עם הלוואי, והלוואי שתהיה לכם שעה נעימה וטובה כמו שרצינו שתהיה, ובוקר טוב.
1: הלוואי, שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: The Weeknd, Save Your Tears. 8:12 דקות, עכשיו אנחנו בוקר חדש ברדיו 100 FM. אם אתם בעלי עסקים ששומעים אותנו עכשיו, אז ממש תשמרו את הדמעות שלכם, לא עכשיו, זה לא הזמן, אין צורך בדמעות, כי אנחנו לגמרי באים עם פתרונות הבוקר. אם אתם בעלי עסקים, בטוח יוצא לכם לעבוד עם לקוחות, נכון? כאלה שמשלמים בשוטף. שוטף פלוס 30, שוטף פלוס 60, אפילו 120 יש, אנחנו יודעים את זה. ואם נמאס לכם לחכות לכסף שכבר הרווחתם, תכלס, בואו נשמע מה יש לשני פדרמן טרן, מנכלית גרינלנד, פתרונות פיננסיים, על הפתרון שהם, יחד עם מורנינג של חשבונית ירוקה, חשבו על אהבי שני, גוד מורנינג.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: שמחה להיות כאן.
0: אני כיף שאת שמחה. כי עם עצמך אנחנו שמחים, זה קודם כל. אני רוצה לדבר איתך קצת על השינויים שקורים. אתם מובילים אותם, וזה נורא מרגש, בעיקר עבור בעלי עסקים. זה נכון שעכשיו כאילו אפשר ממש לראות את הכסף בחשבון כבר ביום העסקים הבא? זה באמת ככה עובד?
1: כן, לגמרי. אני חושבת, לפני כן קצת... נגיד שכל בעל עסק היום בישראל צריך לשאול את עצמו, אני מניחה שהוא שואל את עצמו את השאלות, שהאם הוא הרגיש שהוא מאבד שליטה לתזרים מזומנים שלו.
0: כן, כן.
1: כמה פעמים במהלך היום הוא מרגיש שהוא צריך לקבל החלטות בלי כלים מתאימים.
0: אוקיי.
1: ובאמת, גם בתור מי שנשואה לעצמאי שנע סביב השאלות האלה, וזה שיח שוטף בבית, הבאנו בעצם מוצר יהודי גרינלנד מקבוצה דיסקונט ומורנינג מחשבונית ירוקה. באמת רצינו להביא מוצר שישנה את החיים של עצמאים ועסקים קטנים בישראל. אנחנו רצינו להחזיר את השליטה בתזרים לעסקים.
0: אוקיי.
1: היום, כמו שאמרת, משלמים להם בשוטף, סיימתי עבודה.
0: כן.
1: ואני לא בטוחה מתי ישלמו לי על העבודה. וכאן בעצם יש יכולת להקים מסגרת, וכנגד כל חשבונית שהוצאתי, כבר למחרת, כמו שאמרת, לראות את הכסף בחשבון, ממש כמו לנהל כמו מזכורת, ולהתחיל לקחת שליטה על ההכנסות שלי ועל התזרים שלי.
0: הבנתי. אז בעצם השליטה הזו נכנסת חזרה לידיים של העצמאים, נכון? איך הקדמת התשלום הזו בעצם יכולה לעזור למישהו בעל עסק, למישהו עצמאי? איך הקדמת התשלום עוזרת?
1: אז אני אגיד, היום ברגע שסיימתי עבודה והכסף לא נכנס מיידית לחשבון בתור בעצם בעסקת מזומן.
0: כן.
1: כנראה שרוב עצמאים בישראל נמצאים במינוס בחשבון שלהם.
0: נכון.
1: שמים ריביות מאוד מאוד גבוהות ועלויות מאוד גבוהות וחיים בחוסר ודאות.
0: הבנתי.
1: ברגע שבעצם על כל חשבונית שאני מוציא מיד, סיימתי את העבודה, הוצאתי חשבונית ואני יכול

0: לבוא ולהקדים אותה ולממן אותה, הכנסתי לי את השליטה בעצם בכסף שקיבלתי על העבודה שלי.
1: נכון, משנה את כל התמונה. תגידי שאני, כל בעל עסק ששומע אותנו עכשיו אומר, וואלה, נשמע לי טוב, כל בעל עסק יכול להשתמש בזה, איך זה עובד אצלכם במורנינג? ספרי לנו קצת.
0: אז בעצם המוצר מתאים למגוון רחב של עסקים.
1: אוקיי.
0: מעוסק פטור ועד לחברה בעם תאגיד יחיד, שזה לגמרי פסורה. נכנס במורנינג ובשבע דקות תהליך בלבד באופן חד פעמי.
1: וואו.
0: מקים לו מסגרת אשראי, בסוף התהליך המסגרת מוקמת, וליד כל חשבונית עסקה או חשבונית מס, יכולת ממש לחיצת כפתור.
1: איזה יופי.
0: הקליקים והכסף, הכסף בחשבון, והוא יכול בעצם עם הכסף הזה או לשלם משכורות לעצמו, לקנות סחורה, להגדיל את העסק, בעצם לנשום ולהתנהל נכון.
1: וכמה, וכמה עצמאים בארץ צריכים את זה.
0: וואו,
1: ממש, איזה יופי, וואו, יוזמה נפלאה. שני פדרמן טרם, מנכלית גרינלנד פתרונות פיננסיים, תודה על השיחה, שיהיה לך יום מהמם. אנחנו עוד נדבר בהמשך השבוע, שמעתי ציפור קטנה על חשלי, מה שנקרא, שאנחנו עוד נשתמע וניפגש, אז שיהיה לך יום מהמם, אנחנו עוד נדבר. ואני רוצה להזכיר לכם, בעלי עסקים, בעלות עסקים ששומעים אותנו עכשיו, אתם באמת שומעים נכון, יש פתרון לבעיית השוטף פלוס, שזו וחד בעיה מוכרת, ידועה, נפוצה. אתם צריכים להצטרף למורנינג, ואתם רוצים להצטרף למורנינג, ואז אתם תוכלו גם אתם להקדים תשלומים על חשבוניות, עם תאריך, תשלום רחוק, ולקבל את הכסף עבורם כבר ביום העסקים הבא דרך גרינלנד. ככה תחזירו את השליטה בתזרים שלכם, ככה תוכלו להתמקד בצמיחה של העסק, במקום לרדוף ולרדוף ולרדוף, וזה מרגש באמת, היוזמה הזו, וזה קורה, ואם חידשנו לכם, אז מעולה. גם אם לא, זה מעולה. העיקר שתעשו את הצעד הזה ותצטרפו למורנינג כדי באמת להחזיר את השליטה. התזרים של העסק שלכם. נפלא. אתם לא פריירים, נכון?

0: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהבי חיית, כאן ברדיוס 100FM. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל החל שלב הנוקאוט. קנדה מנצחת 1-0 את דרום אפריקה בשעה דרמטי בתוספת הזמן. בשמינית הגמר היא תפגוש את המנצחת במשחק בין הולנד למרוקו.
0: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: 32 אחרונות.
8: ותפסים, יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות.
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
10: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
13: המשך ישר לתוך הפקק.
14: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
15: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אני

Under Pressure. איזה חיבור מטורף, דייוויד בואי וקווין. הוציאו אותנו לגמרי מהלחץ, אנחנו רפואים טוטלית, זהו. גלפסנטר. טוב, אוטוטו 8:30, חבר'ה. חזרנו עליכם עם המוזיקה. קובי עכשיו. מביא איתו את שמחה.

0: לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהבי חיית, כאן ברדיוס 100 FM. בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר! 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
6: ירושלים מגיעה להוד השרון!
7: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר 100 FM רדיוס.
0: בוקר חדש עם שיר הזהבי חיית.

פור, ירמי קפלן כמובן. כמה חם, כמה חם אתם רוצים לדעת? 32 מעלות בצל חם, וזה לא מגניב בכלל, פשוט חם. בוקר חדש, חם חם, כאן ברדיוס 100 FM. אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה, אולי זה מה שיצנן אתכם קצת. אלה לאנגלי עכשיו עם Choose in Texas. ו-Tears for Fears יבואו מיד אחריה, שתדעו.

Everybody wants to rule the world, tears for fears. מביאים אותנו לסיומו של הבוקר הזה, כן, דבר מהר, נהננו מאוד. כיף שהשכמתם איתנו בשעתיים האלה של בוקר חדש. תודה לכם קודם כל. תודה רבה להילל אברמוביץ' שערך את המוזיקה בשעתיים האלה. תודה לקובי גרבסקי שהיה טכנאי השידור. ממש תכף, ג'ני בלום תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס, עם צ'יק צ'אק, עוד רגע קורה. אני שירה זהבי חיית, ניפגש כאן מחר בשבע בבוקר. אנחנו חותמים את הבוקר שלנו עכשיו עם הביצוע של אושר כהן, יחד עם אמיר שורוש לזן אדיר של קורין הלל, האהובה שאנחנו מתגעגעים אליה מאוד. והיא בעצמה הייתה זן אדיר, אז זה מתוך קופה ראשית הסרט.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיוס. אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו,
8: פי מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות בהדבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו,
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: בעלי עסקים, עם מורנינג לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
11: פרסת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
12: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
13: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: 100 FM רדיוס.
3: בחסות?
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם אנשים יקרים ואהובים, ברוכים הבאים ליום שני של אהבה פלוס.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום, הכי רומנטי שיש.
1: כי אם אתם פותחים את הבוקר שלכם ברומנטיקה, תחשבו כמה טוב הוא יתגלגל בהמשך. בואו תנסו, מה אכפת לכם? עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה. יורי שבאנו על הביצוע, הטכני. אני ג'ני בלום טובי, אתם מוזמנים לשלוש שעות מתוקות של אהבה ורגש ואופטימיות. הוואטסאפ שלנו למסרים והקדשות שלכם, 03-902-9980. דף הפייסבוק גם הוא מחכה, עם הרבה אהבה, והפוסט היומי, חפשו אותנו גם שם. אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

0: אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, ואנחנו כבר משגרים את המסר הראשון עם הבקשה הראשונה. הוא שייך לעידית, שמאחלת לכולם יום מוצלח, שקט, רגוע, מלא בבשורות טובות, וכמובן, כמובן, כמו תמיד, היא מאחלת לכולם אך ורק אהבה.
1: This Romeo is bleeding.

אנשים יקרים ואהובים, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו השבוע הולכים לסדר לכם כמה עניינים מאוד חשובים. אנחנו השבוע עם אינדיגו פיננסים, ולמה? כי 3 מתוך 4 שכירים זכאים להחזרי מס. אז תרימו טלפון עכשיו לאינדיגו פיננסים, מומחים להחזרי מס, בכוכבית 2432, כוכבית 2432 זה הטלפון, ותבדקו את הזכאות שלכם, הבדיקה חינמית. לא עלה לכם כסף. החזרי מס לסחירים נוגעים ליותר מ-80% מהסחירים בישראל. שיטת המיסוי במדינה היא מורכבת ויש עיוותים, ולוקחים ממכם יותר כסף ממה שצריך. ומס הכנסה לא בדיוק התקשר לכם להודיע לכם שהנה, בואו קחו את הכסף שלכם בחזרה. לא, זה לא קורה. אז בואו לקבל את ההחזר שמגיע לכם. אינדיגו פיננסים כאן השבוע בדיוק בשביל זה. הם עושים עבורכם את הבירוקרטיה הקשה והמתישה. הצוות מלווה אתכם מהבדיקה הראשונית עד קבלת הכסף לחשבון הבנק שלכם. תרימו טלפון. לא עולה לכם, אבל יכול להיות ששווה לכם כמה אלפים טובים. התקשרו תוך 10 דקות, תדעו אם אתם זכאים להחזר. בדיקת זכאות להחזר המס, ללא עלות וללא התחייבות, תוך 10 דקות, אינדיגו פיננסי. מומחים להחזר המס. כוכבית 2432, כוכבית 2432.

0: 32 אחרונות!
1: ותפסים? יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות!
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: ירושלים מגיעה להוד השרון!
9: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
0: 32 אחרונות!
1: ותפסים? יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות!
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
11: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
5: דיוז חינם, כוכבית 3065.

FM, מיכל כותבת הבוקר. גם אני שתמיד אופטימית עוברת לפעמים ימים קשוחים וצריכה איזשהו חיבוק. היום הוא יום כזה, בשבוע כזה. אבל יהיה טוב, כי פשוט אין ברירה אחרת. אז הנה מיכל, תתעטפי ותתחבקי עם מוסיקה.

0: עכשיו אני רוצה להגיד שלום, בוקר טוב לאחד שלי, נאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים אינדיגו פיננסים.
1: שלום ג'ני, בוקר טוב.
0: בוקר מעולה, אתה אחד של הרבה מאוד אנשים, אבל לא רק אתה, כל אינדיגו פיננסים. אנחנו מדברים על החזרי מס לסחירים, ובוא ספר למאזינים העיקרים שלנו, עד כמה אתה יכול לעזור לכל שכיר שמקשיב לנו עכשיו.
1: תראי, זה נורא קל. הם רק צריכים להגיד לעצמם, אני רוצה לבדוק את תלוש המשכורת שלי.
0: אוקיי.
1: אני רוצה להבין האם אני באמת מכיר את תלוש המשכורת שלי כמו שצריך. עכשיו, בואי נעשה רגע, אני ואת איזה חידון קטן.
0: לא, אני כבר אומרת לך, אני כבר אומרת לך שאני לא מכירה את תלוש המשכורת שלי.
1: אוי ואבוי לך, אוי ואבוי. את יודעת מה? אז בואי ניקח 10 אנשים. מתוך ככה, אם אנחנו 10 אנשים אקראיים, אם אנחנו אומרים להם, תגיד, אתה יודע מה זה מס שולי בתלוש המשכורת שלך?
0: אני שותקת.
1: אוי ואבוי. אז זה אומר שגם אחרים ישתקו.
0: נכון.
1: אז המס השולי, אחוז המס השולי, קובע לנו באמת כמה מס אנחנו נשלם. עכשיו, את מבינה שבעצם זה מאוד משמעותי. למה זה מאוד משמעותי? כי אם סתם לדוגמה נקודות הזיכוי שלנו לא מותקנות בתלוש המשכורת כמו שצריך, אז אנחנו בבעיה. למה אנחנו בבעיה? כי אנחנו פשוט עובדים, ואת מכירה את זה שלפעמים אנחנו באים לבוס, ואומרים, רגע, חסרה לי שעה בתלוש המשכורת, תשלים לי.
0: נכון,
1: מכירה?
0: נכון.
1: יופי. אז קודם כל זה מאוד הגיוני, כי זה הלחם שלנו, מה שנקרא.
0: נכון.
1: אבל מהצד השני יכול להיות שהולך לנו הרבה מאוד כסף למס הכנסה, והוא יורד לנו בעצם בברוטו. ואז אנחנו מקבלים נטו יותר נמוך. עכשיו, למה זה קורה? כי יכול להיות שנקודות הזיכוי לא מעודכנות. אגב, זה קורה בהרבה מקרים על שנת הלידה. אם עכשיו רוב הלידות הרי קורות בישראל, בוא נגיד, בקיץ.
0: נכון. עכשיו, שזה אמצע שנה.
1: בדיוק, אמצע שנה, ובדרך כלל אנחנו נשארים חצי שנה בבית, אז זה אומר שאנחנו נחזור למקום העבודה רק בשנה החדשה, וזה אומר ששנת הלידה התפספסה לנו. עכשיו, תחשבי על זה רגע, שבעצם צריכה רק ביום של הלידה ללכת למעסיק שלך, למלא טופס 101 חדש, אוקיי?
0: אוקיי.
1: ולעקן שם שנולד לך ילד חדש, את מקבלת כסף רטרו גם על זמן שהילד אפילו היה בבטן. למה? כי נקודת זיכוי היא שווה על כל השנה.
0: כל השנה שהילד נולד. זאת אומרת, אם הילד נולד, עכשיו, לא, אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, אני חושבת על הבן הקטן שלי שנולד ב-21 בדצמבר. זאת אומרת, כאילו אתה חושב, כאילו כל השנה אני פספסתי שמה.
1: את מבינה אבל מה קרה?
0: כן,
1: מבינה עכשיו. את בעצם נכנס לקבל על ינואר, שאפילו לא היה בתכנון.
0: נכון, וואו.
1: שהוא לא היה בתכנון, הוא היה רק בגדר דייט כזה, בוא נקרא לזה ככה. אבל את מבינה איזה כיף?
0: יום.
1: אבל אם אנחנו חכמים ואנחנו מעדכנים בזמן, אגב, זה קורה בהרבה מאוד דברים, כי נקודות זיכוי שוות, סתם דוגמה, אם זה בגרושים, אז אנחנו אמורים לקבל. גרושים ששמים מזונות, אם עכשיו אתם שומעים אותנו, תראו לכם שאתם אמורים לקבל 3,000 שקלים בחזרה בכל שנה. רק אתם צריכים להצעיד. או אנשים שאולי בשנים האחרונות סיימו תואר, להם בכלל מגיע 9,000 שקלים בחזרה, ואת יודעת מה? אנחנו נתקן פה ונקרא למילואימניקים. מילואימניקים, על שנת 25 מגיע לכם 12,000 שקלים. הייתי חייב לעשות את זה לאט. אין מה לעשות. כי אם הם לא יבינו שמגיע להם 12,000 שקלים,
0: אז
1: ואף אחד לא ידפוק להם בדלת בסוף.
0: אז בואו,
1: שנת 25.
0: נכון. אז בעצם מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים עכשיו לכל השכירים שמקשיבים עכשיו. כל השכירים שמקשיבים עכשיו, ולא משנה אם אתם חושבים, לא בטוחים, מאססים, יש בדיקה חינמית שאינדיגו פיננסים נותנים לכם. אתם מרימים טלפון לכוכבית 2432 ובודקים חינם האם מגיע לכם החזר מס.
1: חד משמעית, זה הדיל שלנו. זה אומר שמי שלא מנצל אותו, פשוט פרייר. כי עכשיו לא צריך להביא תפסים, לא צריך להביא נערת, אנחנו מחוברים למערכות של מס הכנסה, ביטוח לאומי. מה שאתם צריכים לעשות זה רק בדרך לעבודה או מהעבודה או בעבודה, פשוט להתקשר לכוכבית 2432 ובעצם להגיד, אלן, אני רוצה לבדוק אם מגיע לי החזר מס, תוך 10 דקות או פחות, אתם תדעו אם מגיע לכם החזר, ו שימי לב.
0: כן, אני מחכה לצ'ופר למאזינים.
1: אני יודע, הנה, אז עכשיו זה הגיע.
0: אוקיי.
1: 10 הראשונים שמתקשרים עכשיו לכוכבית 2432, הולכים לקבל גם את פתיחת התיק במתנה. זה איסוף הניירת, זה השליחויות, זה הדברים שעולים כסף, והרבה. אז ככה, מאות שקלים שלכם, אם אתם עכשיו מתקשרים ואתם בין העשרה הראשונים, שעכשיו מחייגים לכוכבית 2432, אז קדימה.
0: נאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים אינדיגו פיננסים, תודה רבה על השיחה הזו.
1: בכיף גדול. ביי ביי.
0: נשתמע בהמשך.

0: Carlos, man.
1: אנחנו יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שוק בשווי שלו יותר ולמעשה לדחות את המס שבח.
2: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
3: למעשה לדחות נשוי.
4: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית Safe Future. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM
5: רדיוס. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
11: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
12: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

איפה הרומנטיקה? אני אספר לך שהיא נמצאת כאן. במיוחד בין פאני לאיציק ינקו, שחוגגים היום יום נישואים 38. שם הרומנטיקה. אז לאיש שלי, איציק ינקו, יום נישואים 38 שמח. לאיש שלי, לשותף שלי למסע החיים. יום נישואים שמח לנו. 38 שנים עברו מאז שהבטחנו לצעוד יחד. והיום אני מביטה לאחור בגאווה עצומה לדרך שעברנו. אז תודה לך על החברות האמיתית לאורך כל השנים, ההומור והצחוק הייחודיים רק לנו. אומרים ש-38 זו חתונת האלמוגים, בדיוק כמו אלמוג בים, האהבה שלנו צמחה בסבלנות, בחוזק וביופי פנימי, שעמיד בפני כל שערה. ואני מאחלת לנו עוד שנים ארוכות של בריאות טובה, נחת מכל מה שזרנו, שהאש בינינו תלווה אותנו לעוד שנים אין ספור ולרגעים מאושרים יחד עם האוצרות המדהימים שלנו. אוהבת אותך תמיד ומקדישה לך את השיר הבא. כותבת פאני.

את השעה הראשונה שלנו, אנחנו נחתום עם השיר ששולח אלינו משהו. את נעלמת בלי סיבה, זה רק נראה כאילו זה באמת, אבל את מבקשת אהבה כשהלב שלך זועק. את שותקת בלי מילים ואין לך אוויר כשאת רוצה לברוח, מבקשת רגע שיתאים לדעת שאפשר לשכוח. ידעת שהוא יבוא, הרגשת את זה עמוק בלב, שיחבק אותך עמוק ויספר לך שהוא אוהב, שאת כל כך מיוחדת, שלא ידעת לאן הכל הולך, שיש בך אהבה אחרת לפתוח שם את ליבך. את ממתינה אל המחר, להיות במקום שם השקט מספר, לסוף מה שנשאר, לעטוף אהבה בזמן אחר.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect.

0: פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: בעלי עסקים, עם מורנינג לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: 100 FM רדיוס.
11: מושיקו, פנק אותי?
12: כן!
13: לא שמעתי צלצול אפילו.
14: מושיקו, פנק אותי!
11: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
13: כן.
11: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
13: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
11: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
13: איזה מתוק.
15: VIP עם מושיקו שטר. ראשון עד רביעי ב-3.

שרק תחייכו כל החיים. זה כל מה שאני מבקשת. תבלו את הבוקר שלכם באהבה פלוס, ואז תחייכו באמת. אהבה פלוס, רדיו סמי FM, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו. המשיכו לכתוב את המסרים, הקדשות, הבקשות שלכם. הוואטסאפ 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלו. Without me.

כבר ממשיכים עם עוד מסרים שלכם, אבל קודם נגיד הרבה מזל טוב לאריק סיני שחוגג גם יום הולדת 77. הנה מה שילדה סקל בחר לנו, רכה כמו משי. מזל טוב לאריק, ילד גדול כבר.

אילנית מבקשת לאחל לכולם מאזנה נעימה קסומה מלאה בבשורות טובות, וזה שיר הבוקר שלה.

אז כבר למדנו בשעה הקודמת שפני ואיציק חוגגים 38 שנות נישואים. היא כתבה לו בשעה הקודמת, הוא מחזיר לך עכשיו. וכותב, איזה אור, איזה בוקר של אושר ונחת ליום נישואים 38, לאישה, לחברה, לחיים, אני רוצה לומר לך שתי מילים. פני יאלופה. שנדע רק אושר, נחת ובריאות, שנמשיך לרקוד, לצחוק, ליהנות מהשנים הבאות באותו קצב. בקיצור, תודה לך, אלופה. אני אשמח להקדיש לך את השיר הבא. אשתי יקרה פני, יום נישואים שמח, כי כמו שגלי אומרת, תעשי רק מה שאת אוהבת. מי יציג?

0: אנשים יקרים ואהובים, אני מזכירה לכם שהשבוע אנחנו עם אינדיגו פיננסים. למה? כי אכפת לנו מכם, כי אנחנו דואגים לכם. אינדיגו פיננסים איתנו כאן השבוע כדי להחזיר לכם כסף שמגיע לכם. 3 מתוך 4 שכירים זכאים להחזרי מס, אז תרימו טלפון לאינדיגו פיננסים. הם מומחים להחזרי מס בכוכבית 2432. תבדקו את הזכאות שלכם, הבדיקה בחינם. החזרי מס לשכירים נוגעים ליותר מ-80% מהשכירים בישראל. למה? כי שיטת המיסוי במדינה היא קצת מעוותת. מס הכנסה לפעמים גובה מכם יותר כסף ממה שצריך. כסף שלכם שמגיע לכם לקבל בחזרה. ומס הכנסה לא ירים אליכם טלפון, לא יודע לכם שבואו קחו את הכסף או הכסף בדרך אליכם. לא, זה לא עובד ככה, וגם השכירים לא דורשים את הכסף כי הם לא רוצים להתעסק בכל הבירוקרטיה ורשויות המס. אבל השבוע אנחנו קוראים לכם לבוא לקבל את הכסף שמגיע לכם בעזרת אינדיגו פיננסים. הם עושים עבורכם את כל הבירוקרטיה הקשה והמתישה והמעצבנת. הצוות מלווה אתכם מהבדיקה הראשונית עד קבלת החזר המס לחשבון הבנק, ואפרופו בדיקה ראשונית, הבדיקה הזו חינמית. תרימו טלפון, תוך 10 דקות תדעו אם אתם בכלל זכאים להחזר. ואם כן, אז אתם מוזמנים להצטרף לאינדיגו פיננסים שיעשו לכם את כל העבודה מסביב. לבדיקת זכאות להחזרי מס ללא עלות וללא התחייבות, תוך 10 דקות בלבד התקשרו לאינדיגו פיננסים. הם מומחים להחזרי מס. זה כסף שלכם, חברים. הוא מונח על הרצפה, פשוט תרימו אותו. כוכבית 2432, כוכבית 2432.
1: המטרה של רישיון עסק זה לשמור על בריאות ועל ביטחון הציבור. כל הנושא של הוצאת רישיון עסק הפך להיות סיוט. 30% מהעסקים בישראל לא רישיון בכלל. יש פתרון לדבר הזה? לא תמיד הסירוב הוא סירוב חוקי. בסוף הפודקאסט הזה יהיה לכם ארגז כלים כדי לפתור את הבעיה הזו.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM
3: רדיוס. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: ירושלים מגיעה להוד השרון!
11: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, 4-6. בואו לאכול איתנו.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: 32 אחרונות.
14: מותפסים? יש כוונות?
15: בטח, עשינו הכנות.
14: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

דן כותב הבוקר, ידע זה ללמוד משהו חדש בכל יום. חוכמה זה להשתחרר ממשהו בכל יום. זה משפט חכם, נחשוב עליו. מה שבטוח זה שהיה מי שמאוד הושפע מהפוסט היומי שלנו היום, וזה אופיר שמבקשת

0: נאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים אינדיגו פיננסים, כמה חם אצלכם?
1: חם מאוד, חם מאוד.
0: יקירי, אנחנו בשיחה השנייה שלנו היום, ואני רוצה שנדבר בשיחה הזו על תכלס. זאת אומרת, אני רוצה שאנשים ישמעו סיפורים על אנשים אחרים שקיבלו כספים בעזרתכם, ויבינו עד כמה משמעותית העזרה שאתם נותנים. יש לך?
1: כמו שביקשתי ממני, בוודאי, אז כמו שביקשתי ממני, אז עשיתי חשורי בית, ואספתי שיחות מאתמול.
0: אין, תלמיד מצטיין.
1: מה אני אעשה? אין ברירה. אני לא יכול גם שלא, אני לא יכול להגיד לך לא.
0: ברור לי.
1: לא, לא, בדיוק. אז אספתי שיחות מאתמול, ובאמת ככה, אנשים שבעצם אתמול התקשרו אלינו, ופשוט בירויים אם מגיע להם החזרי מס. הרי הבנו כבר שבתוך 10 דקות אנחנו יכולים לדעת, האם אתם מתקיים להחזרי מס, וגם מהם הסיבות. אז אני רוצה ככה להביא לך כמה דוגמאות מרדימות, ואני מאמין שתופתעי. מוכנה?
0: כן, שוט.
1: יאללה,
0: אז שימי לב.
1: אילה התקשרה אלינו אתמול, והודענו לה שהיא קיבלה החזר מדהים של 22 אלף שקלים.
0: אוי,
1: רוצה לדעת על מה?
0: נו, כן.
1: אז אילה היא משכילה, היא סיימה תואר, אבל היא פשוט לא הודיעה לאף אחד במקום העבודה שלה שהיא סיימה תואר, כי היא פשוט לא ידעה. אבל אתמול שדיברנו על זה ואמרנו שכל מי שסיים תואר,
0: נכון,
1: זכאי ל-9,000 נכון, שקלים נכון. בחזרה, נקודות זיכוי, נכון?
0: נכון.
1: מעולה. אז קודם כל יחל הבוס שלה הנחמד, הודיע לו שהיא צריכה לקבל איזה נקודות זיכוי, אנחנו זיכינו אותה על אחורנית, אוקיי?
0: אתם מזכים בעצם עד 6 שנים אחורה, נכון?
1: נכון, נכון, אוקיי. נכון, אבל על התואר עצמו זה בעצם נקודות זיכוי שנפרסות למשך 3 שנים.
0: אוקיי.
1: אוקיי? אנחנו רק החזרנו על השנתיים, אבל הבוס שלה הנחמד יחזיר לה גם על השנת 26, כי אפשר גם בעצם לתקן באמצע השנה.
0: אוקיי.
1: אז עזרנו לה גם בזה, אבל על הדרך גילינו שיש להם ביטוח חיים על המשכנתה, כי יש להם משכנתה, ויש להם גם עוד ביטוח חיים פרטית דרך אגב.
0: Okay.
1: אז החזרנו לה 25% גם על זה וגם על זה. כן, כן, כן, ונולדו להם ילדים ב6 שנים האחרונות. בדיוק השיחה הקודמת שהייתה לנו, זוכרת, אנשים יוצאים מחופשת לידה, זה לא מעניין אותם, הם פשוט חושבים שהכל מעודכן באופן אוטומטי, אז בואו נעשה סדר. זה שאתם מקבלים את הצמיד הנחמד בבית חולים שאומר שאתם הורים טריים, לא אומר שום דבר. אתם פשוט צריכים לעשות את המעשה הזה. לגשת למעסיק, למלא טופס 101 חדש. דרך אגב, רוב המעסיקים זה לא עוזר להם שאתם אומרים להם. אתם פשוט צריכים להתקן. תיקחו אחריות על המס שלכם, כי בסוף את הבוס שלכם זה לא באמת מעניין. עכשיו שתביני, הסיבות הן רבות ומרובות. אתמול נתקענו באדם שדיברנו על זה של מכירת דירה. מכירת דירה ברווח מזכה בהרבה מאוד כסף, חבר'ה.
0: וואו.
1: אז הנה, החזרנו 54 אלף שקלים לאיציק, שפשוט קיבל מאיתנו החזר.
0: כמה, כמה?
1: הוא בחר דירה, 54 אלף שקלים.
0: איי. רגע, 54 אלף שקלים רק על המכירה של הדירה? או שהיה עוד?
1: מס שבח, כן, רק על זה. לא מצאנו שום דבר אחר דרך אגב. עובד במקום עבודה מאוד מסודר, עובד שנים באותו מקום עבודה, זה לא משנה. יש 72 קריטריונים שבהם ניתן לקבל החזרי מס, וזה מתחיל מזה שעשינו מילואים ב6 שנים האחרונות, ומי לא עשה מילואים? כל מי שעשה מילואים, תדעו לכם, המדינה הכניסה יד לכיס, זו הפעם הראשונה שזה קרה, שהמדינה אמרה לשנת 25, אם אתם עשיתם מעל 30 ימי מילואים ואתם חיילים קרביים, תעשו לעצמכם טובה, יש לכם 12 אלף שקלים שמגיעים לכם? כאילו, באיזה שפה תגיד את זה?
0: קחו אותם!
1: עשיתם, תרמתם. רק מגיע לכם 4 נקודות זיכוי, כאילו, רק תציעו, תביאו את האישור הזה. זה הכי קל שיש.
0: אז בוא נפנה עכשיו לכל השכירים שמקשיבים עכשיו. בוא תפנה אתה.
1: מה, כאילו לגעת להם בנקודה הזאת של הרגל?
0: להסביר להם שכי פרייר, סליחה, כן, אבל פרייר מי שלא מרים טלפון, כאילו, כי הבדיקה עצמה לא עולה כסף. במקרה הכי, אתה תמיד מתקן אותי, אבל במקרה הטוב יגידו לכם, הכל מתנהל בסדר, לא יתפספס כלום, לא מגיע לכם שום דבר, הכל, התיק שלכם מסודר.
1: גם פלוס אדיר.
0: נכון, אתה לימדת אותו את זה, אני חייבת לציין. בדיוק. ובמקרה אחר, יש מצב שיגידו להם שמגיע להם כסף. שלהם.
1: שלהם. בוא נעשה איזה דיל קטן.
0: אוקיי.
1: הבדיקה הראשונית המקיפה היא בחינם. כל מי שעכשיו בא לו רק לדעת האם הוא זכאי להחזר מס, אוקיי. ואנחנו מדברים על אנשים שמרוויחים מעל 7,000 שקלים בחודש. אוקיי. הנתון אומר ככה, 4 מתוך 5 שכירים בישראל שמשלמים מס הכנסה, ככל הנראה זכאים להחזר מס.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אם הם לא יתקשרו, הם לא ידעו, ואם הם לא יתקשרו לכוכבית 24-32, הם גם לא יקבלו בדיקה מקיפה בחינם. אז זה אומר שעכשיו יש להם את ההזדמנות החד פעמית, מה שנקרא,
0: אוקיי.
1: להתקשר לכוכבית 24-32, ופשוט להגיד, אלן, אני רוצה לבדוק אם מגיע לי החזר מס. אז בתוך 10 דקות, מבלי להביא מסמכים, בלי להביא נערת, תמשיכו בדרככם איפה שאתם ככה נוסעים לשלום.
0: וגם?
1: אבל רק תרוויחו את הבדיקה המדהימה הזאת, ואני רוצה שתתחילו את השיחה הזאת ככה. הבדיקה היא בחינם.
0: ו? נו, תשלים.
1: אבל, רגע, קודם כל שיעשו את זה. אבל אם אוקיי. בעשרה הראשונים.
0: אוקיי. אוקיי. אתה רוצה מקבלו, שהם יפתחו את השיחה? הבנתי. אוקיי, אוקיי.
1: אז מבינה שקודם כל הבדיקה היא בחינם, זה הדיל הכי שווה שיש.
0: נכון.
1: אבל,
0: אני מחכה לאקסטרה, למאזינים שלי, כן, נו.
1: הם מקבלים מאיתנו את פתיחת התיק במתנה, שזה מתנה באמת שווה של כמה מאות שקלים, שבאמת מי שפתח אצלנו תיקים יודע שזה איסוף נערת מאוד מאוד מסיבי ומאוד מאוד בירוקרטי. אנחנו נותנים את זה במתנה אליכם. בקיצור, 10 מתקשרים הראשונים מקבלים את פתיחת התיק, תקשרו לכוכבית 24-32, בכוכבית 24-32 אתם פשוט קודם כל הולכים לדעת סוף סוף אם מגיע לכם החזר מס, ואם לא, תמשיכו בחייכם, לא קרה כלום.
0: נאור אזולאי, כמו תמיד היה עונג, מנכ"ל ובעלים אינדיגו פיננסים, תודה רבה על השיחה הזו והמשך יום מקסים.
1: גדול.
0: ביי ביי.
1: ביי.

0: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. הוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: 32 אחרונות.
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: אהבה פלוס עם

אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. מוניק משתפת אותנו שהבן היקר והאהוב של הגולה נכנס לניתוח, אז מאימא מוניק שתהיה רפואה שלמה, אמן. גם מאיתנו החלמה מהירה ורפואה שלמה לגולן.

לא בדיוק אותו דבר, אבל גם יהיו שלוש שעות של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM, מה שבטוח שהשעה השנייה שלנו להיום מסתיימה. אנחנו עוד מעט חוזרים אחרי חדשות השעה 11 עם שעה נוספת.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065. הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM רדיוס.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
10: את הסק מה?
9: את הסקטן. פשוט תבקש מהרוקח את הסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר, את הסקטן.
11: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
12: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כדי להתנגד להגברת קצב הדיונים בעניינו לחמישה ימים בשבוע. מדווחת מבית המשפט ענבר טוויזר.
13: ההסבר קודם כל של השופטים שהם רוצים להאיץ בתהליך, אנחנו כבר 6 שנים בתוך המשפט ולכן הם רוצים כרגע שהדיונים יימשכו 5 ימים בשבוע. אבל אומר עורך הדין עמית חדד, אני לא יכול להתמודד עם העומס הזה. יש עוד תיקים שאני מנהל, למשל תיקים של ראיית ראש הממשלה, והוא גם אומר, אני לא אספיק לראות את הילדים שלי. השופטים גם ביקשו להקדים את שעת הדיון במקום 9:30 ל-9, ולכן גם ראש הממשלה בעצמו מחליט שהוא מתייצב בבית המשפט, והפעם הוא יהיה זה שמתייצב לטובת עורך הדין עמית חדד.
12: דבר צהל מעדכן שחוסל המחבל חליל אבו סלם מארגון הג'יהאד האיסלאמי שפשט לישראל בשבעה באוקטובר ולקח חלק בחטיפת אזרחים ישראלים ובהחזקתם בשבי. כמו כן בעת האחרונה ניסה לקדם מדווי טרור נגד כוחות צהל. הפריימריז למפלגת הליכוד יערכו ב-4 באוגוסט, אך טרם החליטו במפלגה כמה שירונים לתת לראש הממשלה ברשימה. השר מיקי זוהר התייחס לכך ואמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי הוא מעריך שנתניהו יקבל מספר גדול של שריונים.
14: אני מעריך שהוא יקבל מספר גדול של שריונים. אי אפשר להגיד בוודאות מה יהיה המספר, אבל אני חושב שגם ההחלטה שלו לנסות לרענן את שורות הליכוד היא החלטה טובה. להערכתי הרשימה תהיה מגוונת מאוד, רשימת הליכוד תהיה מאוד אטרקטיבית. אני מעריך שבעזרת השם אני כן אצליח להשתלב במקום גבוה בעשירייה הראשונה, ואני מאמין שהמתפקדים של התנועה שלנו ייתנו בי את האמון. עבדתי מאוד קשה בשנים האחרונות למען אזרחי ישראל, ואני מעריך שאני גם מקבל מהם את התמיכה.
12: דיון שהיה אמור להתקיים אתמול אצל ראש הממשלה בנושא תקציב הביטחון בוטל ברגע האחרון בעקבות חילוקי דעות בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
15: הפערים הכספיים בין שני המשרדים גדולים במיוחד ונעמדים בעשרות מיליארדי שקלים. במשרד הביטחון דורשים כי התקציב החדש יעמוד על 188 מיליארד שקל, וזאת לעומת 143 מיליארד שסוכמו אחרי פרוץ מלחמת שאגת הארי, ולעומת הסיכום המקורי של תקציב 2026 בממשלה, שעמד על 112 מיליארד שקלים בלבד. באוצר סבורים כי הצדדים יצליחו להגיע בקרוב לסיכום חדש מבלי לפתוח את התקציב הקיים, אך בצהל טוענים כי בעקבות המחסור בכסף הם כבר החלו להקפיא רכש ולקצץ בהוצאות.
12: מרתון הדיונים בכנסת יימשך היום, כתבנו אלי הירשמן עם הדיווח.
16: היום הכנסת תמשיך לדון בחוק יסוד לימוד התורה שנועד לפתור את החרדים בהמשך מגיוס, והתוכנית היא להעלות את החוק להצבעה במליאה ביום רביעי בקריאה ראשונה. מחר יובא לכנסת חוק הפסקת מעצרי עריקים חרדים. בצד השני של הדיל, הקואליציה הביאה היום לדיונים בוועדות את חוק פיצול היועמ"שית ואת חוק להחלשת התקשורת של קרי. המטרה היא לסיים את החקיקה של כל החוקים בתוך כמה שבועות לפני סיום כנס הקיץ.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להישאר ללא שינוי גם במהלך הימים הקרובים. לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
18: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

גאווה פלוס, רדיוס 100 FM, אנשים יקרים, ברוכים הבאים לשעה השלישית שלנו. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב אלינו, להקדיש, לברך את מי שאתם רוצים, לבקש את השירים. הוואטסאפ 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וכמה, כמה עוד אפשר לקרוא למה שיש בינינו אהבה?

ברורי, כותבת לנו הבוקר. המסר שלי הוא כזה, השינוי הכי עמוק לא מתחיל כשאת משנה את מה שקורה בחוץ, אלא כשאת בוחרת להסתכל על עצמך מבפנים. זה הכוח שלך להפוך כל כאב לצמיחה. וזה השיר של ברוריה, Easy on me. אדל.

0: אנשים יקרים ואהובים, אני מזכירה לכם שהשבוע אנחנו עם אינדיגו פיננסים. 3 מתוך 4 שכירים זכאים להחזר מס. אז תרימו עכשיו לאינדיגו פיננסים טלפון, מומחים להחזר מס, בכוכבית 2432, ותבדקו אם אתם שכירים ומקשיבים לי עכשיו, תבדקו אם אתם זכאים. הבדיקה חינם. החזרי מס לשכירים נוגעים ליותר מ-80% מהשכירים בישראל, וזה המון. כי שיטת המיסוי במדינה מורכבת, נוצרים עיוותים, לוקחים מכם יותר כסף ממה שצריך, כסף שמגיע לכם לקבל בחזרה. ושימו לב, מס הכנסה לא בדיוק יפעל כדי להחזיר לכם את הכסף הזה, והשכירים לא רוצים להתעסק עם מס הכנסה, פשוט לא מבקשים אותו. הגיע הזמן לשים לזה סוף. בואו לקבל את ההחזר שמגיע לכם. אינדיגו פיננסים עושים עבורכם את הבירוקרטיה הקשה והמתישה. הצוות מלווה אתכם מהבדיקה הראשונית עד קבלת החזר המס לחשבון הבנק שלכם. תרימו טלפון חברים, תוך 10 דקות בלבד תדעו אם אתם זכאים להחזר. אז לבדיקת זכאות להחזר מס, ללא עלות וללא התחייבות, תוך 10 דקות בלבד התקשרו לאינדיגו פיננסים. הם מומחים להחזר המס. כוכבית 2432, כוכבית 2432.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: ירושלים מגיעה להוד השרון!
3: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט תנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק אסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: פלוס רדיוס 100FM, אנשים יקרים, אני מזכירה לכם שהשבוע אנחנו עם אינדיגו פיננסים. למה? כי 3 מתוך 4 שכירים זכאים להחזרי מס. והם אפילו לא יודעים את זה. אז אם אתם שכירים ומקשיבים לי עכשיו, יש סיכוי מאוד גבוה שמגיע לכם כסף חזרה ממס הכנסה. תרימו טלפון לאינדיגו פיננסים, הם מומחים להחזרי מס. כוכבית 2432, כוכבית 2432, תבדקו את הזכאות שלכם, וכן, הבדיקה חינם. החזרי מס לסכירים נוגעים ליותר מ-80% מהשכירים בישראל, כך שיש סיכוי טוב שאחד מכם, או לא אחד מכם, רובכם, תקבלו החזרים. שיטת המיסוי במדינה היא מורכבת, יוצרת עיוותים לא מעט פעמים, ומס הכנסה גובה מכם פשוט יותר כסף. הגיע זמן לקבל את הכסף הזה בחזרה. מס הכנסה לא יודיע לכם על זה. רוב השכירים פשוט לא דורשים את ההחזרים. הם מפחדים להתעסק עם מס הכנסה, וכך קורה שהכסף הזה פשוט מונח על הרצפה. אבל אינדיגו פיננסים כאן איתנו כדי להרים איתכם את הכסף ולהעניק לכם אותו בחזרה. בואו לקבל את ההחזר שמגיע לכם. הם, אינדיגו פיננסים, עושים עבורכם את הביורוקרטיה הקשה. הצוות המקצועי מלווה אתכם מהבדיקה הראשונית עד קבלת הכסף לחשבון הבנק שלכם. תרימו טלפון חברים, 10 דקות בלבד מזמנכם, ותדעו אם אתם זכאים להחזר. לבדיקת זכאות להחזרי מס, ללא עלות וללא התחייבות, תוך 10 דקות בלבד, התקשרו לאינדיגו פיננסים, הם מומחים להחזרי מס, כוכבית 2432, זה הטלפון, כוכבית 2432.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר 1 בלכי.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: פרסת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים, למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.

לא, לא נעשה לכם צרות, אל תדאגו, אבל מה שכן אספר לכם שאנחנו מסיימים יום שני של אהבה פלוס. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווה שעשינו לכם נעים וטוב וכיף על הלב, ואם כן אז תבואו גם מחר בתשע. תודה רבה לכם ש... נהנתם. תודה לעידן ריבר בהפקה ואייל דסקל שערך לנו את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנו, סשה מישור והטכנאים העיקרים. תודה גם להם ותודה לכולם. שיהיה לכם יום מקסים, טוב, שקט, רגוע, ואנחנו נשתמע מחר.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: 100FM רדיוס. אני קראת לה
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: 32 אחרונות.
5: ותפסים, יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: 100FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
13: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
16: תסק מה?
15: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
16: טוב, בסדר, תסקטן.
17: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבית המשפט המחוזי בירושלים, כדי להתנגד להגברת קצב הדיונים בעניינו לחמישה ימים בשבוע. מדווחת מבית המשפט ענבר טוויזר.
18: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום בבית המשפט המחוזי בירושלים, למרות שהוא לא נדרש לכך, כדי לתמוך בעורך הדין עמית חדד, ולהתנגד להחלטה של השופטים לקיים מעכשיו חמישה דיונים בשבוע כדי להאיץ את הקצב. נתניהו חשף שעורך הדין עמית חדד רצה להתפטר כשהוא שמע על ההחלטה, והוסיף, אנחנו לא נוותר על אף עד הגנה. הם באים עם טענות מופרכות ואנחנו נפריך אותן, וזה לא יסתיים במרץ 2028. באופן מעשי, זה בלתי אפשרי.
17: דובר צהל מעדכן שחוסל המחבל חליל אבו סלם מארגון הג'יהאד האיסלאמי שפשט לישראל בשבעה באוקטובר ולקח חלק בחטיפת אזרחים ישראלים ובהחזקתם בשבי. כמו כן, בעת האחרונה ניסה לקדם מדווי טרור נגד כוחות צהל. הדיל בין נתניהו לחרדים ממשיך להתקדם. מרתון הדיונים בכנסת יימשך גם היום. כתבנו אלי הירשמן עם הדיווח.
19: היום הכנסת תמשיך לדון בחוק יסוד לימוד התורה שנועד לפתור את החרדים בהמשך מגיוס, והתוכנית היא להעלות את החוק להצבעה במליאה ביום רביעי בקריאה ראשונה. מחר יובל הכנסת חוק הפסקת מעצרי עריקים חרדים. מצד השני של הדיל, הקואליציה הביאה היום לדיונים בוועדות את חוק פיצול היועמ"שית ואת חוק להחלשת התקשורת של קרי. המטרה היא לסיים את החקיקה של כל החוקים בתוך כמה שבועות לפני סיום כנס הקיץ.
17: וערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12, סקר המנדטים שלנו שעובר לימי שני, ובו גם שאלנו, האם הציבור תומך בהסכם בין ישראל ללבנון או מתנגד לו, ומה הוא חושב על הדיל של נתניהו עם החרדים? וגם יואב אבן עם מוסף הבריאות, שעונים צמידים וטבעות, שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, וגם דין פישר עם מבחן המותגים, איפה נמצא את המותגים שהישראלים הכי אוהבים במחירים שהכי משתלמים?
4: אותו תיק, אותו מותג, שלושה מחירים שונים לגמרי, מניו יורק ללונדון ועד אילת.
1: יצאנו לבדיקה מיוחדת של חדשות 12 בשלוש יבשות, כדי לגלות איפה תשלמו הכי הרבה, איפה תמצאו מותגים במחירים הכי משתלמים. התשובה תשנה לכם את הטיסה הבאה, רגע לפני שמגיעים לעונת השיא, כל התשובות הערב בשמונה, במהדורה המרכזית.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
21: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה. גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
21: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
15: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתה תסמיני שלשול. רדיו
25: 100. עוד פעם יואבי חזר עם השלשול שלו?
26: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
27: And now on your radio.
28: אמנטנון סירבות ברדיו.
27: ולאן ברדיו טבקום.
28: ועכשיו ברדיוס שלכם, קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
27: הנה היא באה, הנה היא מתחילה, הנה היא הופכת לאפור.

0: את זה, אתה יכול פשוט לספר, ירון. היי, תשמעו סיפור. נסעתי, נסעתי, נסעתי. הגעתי, הגעתי, הגעתי. ופתחתי, פתחתי, פתחתי. את השידור.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

קווין, הרת הזמן ברדיו סמי FM מיוזיק איז אבריטינג. בואו נפתח את התוכנית בצורה מסודרת. נטו לדחות, רגע, שלום, איזה כיף שאתם כאן. מה, תודה רבה שבאתם. אתם על מנהרת הזמן ברדיו סמי FM, השירים הישנים והטובים. מבקשים שירים בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מבקשות השירים תוכרז כבקשת הזהב ויש פרס. הפרס הפעם, וואו, בכל פעם, בכל שנה אני מופתע. כרטיס כניסה זוגי למסיבת יום ההולדת של התוכנית בחמישי בול זה יוצא בתל אביב. פרטים על המסיבה בדף הפייסבוק הנוסף מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל. חוגגים לתוכנית 26

0: שרשרת הזמן עם ירון אשבל. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, שלב 32 הגדולות, מתחילים ב-8 עם ברזיל מול יפן, ממשיכים ב-11:30 עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: 32 האחרונות.
11: ותפסים, יש כוונות?
12: בטח, עשינו הכנות.
11: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
17: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
7: דיוז חינם, כוכבית 3065.
8: 100 FM, רדיוס. הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
10: בקפריסין אולי?
8: יפה.
10: איך ניחשתי?
5: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
12: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
14: מנהרת הזמן. #ירון אשבל.

0: כשאתה שבוק, כשאתה מבואס, פשוט השיר דיג אנד דונק, צלצול פעמון, ואז חייך יהיו טובים יותר. המלצה לחיוביות. לא מה שאתה חושב.
1: The time tunnel.
0: Exactly. אפרופו, רק לא הספקתי להגיד, לאון סלע בדף הפייסבוק, יום שני זה יום טוב למניק מנדי, אבל למה מניק מנדי?

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

חזרה. מיכל בוניאל בדף הפייסבוק, אפשר פליז לשמוע בבית הזה קצת קורו וטליסה, because the night? מי שישמע קורו וטליסה, מה זה? מהרכבים הגדולים ביקום. ועוד חידוש לשיר מה-70 של פטי סמית. מי שישמע, אבל היי, זה בטור. ואפרופו ביקאס דה נייט, אני מזכיר לכם שאחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, ויש פרס. כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו בחמישי הזה, ולא סתם מסיבה. יום הולדת 26 למנהרת הזמן.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. 32 אחרונות.
5: מוטפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: ירושלים מגיעה להוד השרון!
9: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
10: מיקס שרונים! בשביל הדברים הטובים.
11: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
0: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: 100 FM רדיוס.
15: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: ונעבור אל
17: פינת המסגן.
18: פינת המסגן?
17: השיר ש...
18: בכל זאת? תכף יולי.

נמרוד, זו אחלה בקשה שבעולם, בהחלט. פינת מזגן מושלמת לצנן את האווירה, לא כזה חם, בוא. הנה למשל שרון כהן מאזינה מברלין דרך האפליקציה של רדיוס מ-FM וכותבת, יו ירון, איזה חום פה. אתה מבין? בברלין. וגם רום פרחי מדווח, ירון, מחר אני נוסע, או היום, סליחה, אני טס ליפן. אפשר את השיר ביג אין ג'פן? א', טיסה טובה. ב', האם אתה מבטיח להיות ביג אין ג'פן? הייתי ביפן באפריל 23. הם לא מכירים את השיר הזה שם,

בן, ג'וי רייד, ג'וי רייד זה אנחנו. 902, 90 ו-9, 80, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא, מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. יש כאן מלא בקשות שירים, מכל הסגנונות, מכל הטעמים, יש כאלה שמנסים לקלוע ישר לבקשות זהב עם שירים שכאילו השם ירחם. אבל יש שירים גם סבבה, שזה אני אוהב. עידן קוסומנו, זו הבקשה שלך. מייקל ג'קסון כאילו כל יום חובה, גם אם בדואט.

פייסבוק לפחות. פורק. הנה אני מספיק את הבקשה שלך, אדווה, לא בקשת זהב, ואני שם לב לשעון ואני מאוד מאורגן פה, ומאוד מרוכז פה. אז זהו ש...

0: הזמן עם ירון אשבל. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: ופרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
8: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר. 100 FM רדיוס.
11: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
12: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
14: תסק מה?
13: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
14: טוב, בסדר, תסקטן.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
16: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. על רקע הדיווחים כי ארצות הברית ואיראן סיכמו להיפגש מחר בדוחה כדי לפתור את המחלוקות בנוגע למצר הורמוז, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הודיע כי 6 מיליארד דולר של איראן שהיו מוקפאים בחשבונות בקטר צפויים להיות משוחררים במסגרת ההסכם עם ארצות הברית. עוד אמר, אנו מבטיחים לקהילה הבינלאומית כי פעולותינו הגרעינית תהיה תואמת את צרכי המדינה ובמסגרת המדיניות שהכרזנו, כך דברי הנשיא האיראני. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבית המשפט המחוזי בירושלים כדי להתנגד להגברת קצב הדיונים בעניינו לחמישה ימים בשבוע. מדווחת מבית המשפט ענבר טוויזר.
17: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום בבית המשפט המחוזי בירושלים, למרות שהוא לא נדרש לכך, כדי לתמוך בעורך הדין עמית חדד ולהתנגד להחלטה של השופטים לקיים מעכשיו חמישה דיונים בשבוע כדי להאיץ את הקצב. נתניהו חשף שעורך הדין עמית חדד רצה להתפטר כשהוא שמע על ההחלטה, והוסיף, אנחנו לא נוותר על אף עד הגנה. הם באים עם טענות מופרכות ואנחנו נפריך אותן, וזה לא יסתיים במרץ 2028. באופן מעשי, זה בלתי אפשרי.
16: הדיל בין נתניהו לחרדים ממשיך להתקדם. מרתון הדיונים בכנסת יימשך גם היום. כתבנו אלי הירשמן עם הדיווח.
18: היום הכנסת תמשיך לדון בחוק יסוד לימוד התורה, שנועד לפתור את החרדים בהמשך מגיוס, והתוכנית היא להעלות את החוק להצבעה במליאה ביום רביעי בקריאה ראשונה. מחר יובא לכנסת חוק הפסקת מעצרי עריקים חרדים. מצד השני של הדיל, הקואליציה הביאה היום לדיונים בוועדות את חוק פיצול היועמ"שית ואת חוק להחלשת התקשורת של קרי. המטרה היא לסיים את החקיקה של כל החוקים בתוך כמה שבועות לפני סיום כנס הקיץ.
16: וערב בשמונה במהדורה מרכזית בחדשות 12, סקר המנדטים שלנו שעובר לימי שני, ובו גם שאלנו, האם הציבור תומך בהסכם בין ישראל ללבנון או מתנגד לו, ומה הוא חושב על הדיל של נתניהו עם החרדים? וגם יואב אבן עם מוסף הבריאות, שעונים צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו.
19: שעונים, צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, כמה הם באמת מדויקים? והאם צריך לרוץ לבית חולים עם אחד המדדים אינו תקין? ומה אומרים המומחים? הכל הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
21: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה, גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
21: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
26: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
27: מוזיקה זה הכל.
28: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
27: מה שאמרתי.
29: מנהרת הזמן. השתלה.

0: עדכני. היום יום הולדת לאריק סיני, 77 מבין כל הבקשות. גליה, ללא ספק הבקשה שלך בשעה שכזאת אחלה בקשה שבעולם. ואם כבר קאנטרי בבית הזה, אז עד הסוף. טוב, סוג של
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

איזה שיר מהמם. וכן, אני מכיר את הסיפור עם סין וכו' וכו' וכו'. השיר ארוך כאורך הגלות. הבנו, freedom, freedom, I don't want it freedom, ביי פזמון, ביי פזמון, ובואו נתקדם בחיים. אפרופו יאיר נאסי, אתה מבקש שיר של ג'ורג' מייקל לפני 22 שנה, Flawless Go to the City, זה לא חידוש, זה כמעט, זה חצי חידוש, חצי סימפול. אם היית מבקש את המקור, אולי זו הייתה בקשת הזהב להיום. 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא, מנהרת הזמן, ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. מיקי שמיר, זו הבקשה שלך, אחת מהבקשות נוחס כבקשת הזהב, ויש פרס. כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ביום חמישי הזה. זה יוצא בול בתאריך, התוכנית נולדה ב-2 ביולי 2000.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, שלב 32 הגדולות, מתחילים ב-8 עם ברזיל מול יפן. ממשיכים ב-11:30 עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
1: בחסות
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: גם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
5: בסדר, בסדר, קיץ.
6: פינת המזגן,
7: פינת המזגן.

המהמם הזה. כאן גם מבינים את המילים, חוץ מדוברי צרפתים. לעשות בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
מתי שתרצי, ועדיין אוהב. כל החיים יהיו כמו הבוקר ההוא של הקיץ האינדיאני, העולם.

0: דורון לוקר, אתה מדווח. אשתי ואני מאזינים לך מזנזיבר דרך האפליקציה של רדיו סמה FM. בואי נעשה חדש. אפשר את השיר קיץ אינדיאני? קודם כל תעשו חיים ותבלו. קיץ אינדיאני, אתם יודעים מה קוראים לזה? כי זה כינוי לכמה ימי חום דקה לפני שהחורף פורץ. למה אינדיאני? אם אתם שואלים אותי, זה גזעני.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: ירושלים מגיעה להוד השרון!
8: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
9: מישרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: תתכוננו להרבה מחמאות.
11: וואו!
12: פי!
13: מברוק!
14: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
15: וואו!
14: כפוף לתקנון באתר החברה.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
0: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: 100 FM רדיוס.
17: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
18: נכון.

גרוש ברדיו מהאפם אמו. ברור שאפשר יוסי שטיינברג, ברור! בלטימור הבסיסי כאן במנהרת הזמן, רדיו מהאפם, תוכנית הצהריים של ישראל. יוסי שרעבי מבקש את גריז. רגע, מה קורה פה? כמה יוסי? קלטתם את הזה? מקבל את בקשות השירים שלכם ושם לב לשעון. רוצה להספיק את הבקשה הזו ואת הבקשה הזו ואת הבקשה הזו. רוב הבקשות מהממות. יש כמה בקשות שכאילו...

0: הנה שמנו. מנהרת הזמן ברדיוס מהFM מנסה להשתלט על כל הבקשות. אורי, תודה רבה על הטלפון החם. ירון, אני מתבייש מדי לבקש בדף הפייסבוק. אפשר את השיר טוי שי? קלעתי מה עשית פה. נחמד, נחמד, חמוד, קישור. אתה יכול יותר, להתאמץ, יכול לצאת יותר שנון. חשבת אולי השינוי תביא לך את בקשת הזהב? לא. בסדר. נרשמה השתדלות.
1: The time tunnel.
0: Exactly, לחלוטין.

אני פה כאילו, מה זה מתלהג לי מלשון להג בהי. ואני לא שם לב שהשעון כאילו, מה זה טס, טס וכבר שתיים. יש לנו עוד שעה ביחד, מה אספיק, לאן אלך, אנה אפנה. אתה יודע, ליאור נמדר לאיפה תלך, ירון מחר בבוקר אני טס לחודש לארצות הברית. הופה! זה השיר שאתה רוצה, אתה נוסע בחגיגות 250 שנה לארצות הברית. בטח, איזה חגיגות. בטח, בקום.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצא נוקר.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
10: דיוז חינם, כוכבית 3065.
11: 100 FM רדיוס. למה אני צריכה סימן מסחר?
12: הרבה פעמים סימן מסחר, החשיבות שלו היא הרבה יותר גדולה, ובעיקר גם לעסקים קטנים, כי עסקים גדולים יודעים איך להגן על עצמם, אבל לפעמים עסק קטן מחליט שהוא רוצה לעשות שימוש באיזשהו סימן מסחר. ככלי הגנתי ראשון, הסימן מסחר אומר לך, קודם כל יש לך זכות שימוש.
13: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
14: יש לי פטנט. אני שם את הג'ינגל 100 FM, צהריים,
15: צהריים. צהריים, ברדיוס 100 FM.
14: ואז אני שם עוד מעבר.
0: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.
14: ואז אני לוחץ פליי.

אסל זיגל, זו הבקשה שלך, איזו רשימת מכולת הבאת לי, כי לא יש לי זמן. אבל הצלחתי לדוג את זה, סוינג וסיגל מה, וציר סופיר זה צורך להציג. אבל בכל זאת. 902-90-980 זה הטלפון אלינו, אני כן מתייחס לבקשות בטלפון, עד כמה שאפשר, עד כמה שההפקה משתפת פעולה. דף הפייסבוק, שם הרוב מתרחש, ואני מסתכל, ואני רואה, ואני מסמן את הלייקים, את הלבבות ואת הכל. הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה בפייסבוק. יש להגיב אך ורק מתחת לפוסט היומי. אחר כך בדיעבד, אחרי השידור, אני מוצא אנשים שכתבו הודעות, וכתבו העלכויות שאני לא מתייחס. אי אפשר להתייחס להודעות פרטיות בזמן השידור. אנא השתדלו לכתוב לדף הפייסבוק מתחת לפוסט היומי בתגובות, בפוסט היומי הנכון, ונראה

שאלה. שואל בשביל חבר. אוראל תמרי, בן כמה אתה ומאיפה אתה מכיר את השיר הזה בכלל? סנדרה, לפני שהייתה סנדרה עם מריה מגדלנה. Arabesque, time to say goodbye. אני חושב, אני שואל ועונה לעצמי.

אולי אתה מכיר את זה מהטיקטוק או משהו? לא יודע. מה שאני כן יודע זה להגיד את הטלפונים, את הפייסבוק, הסברתי, בארתי, והמערכת קורסת, קורסת מרוב בקשות. יש כאן שירים מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s. לפעמים אני נדהה ממה שמבשים, בעיקר צעירים ביניכם, כי אומרים כאילו אני אומר, איפה הם קיבלו את זה בכלל? זה בסיסי, אליה, זה כאילו הכי בייסיק במנהרת הזמן.

ואיזה ביקוש לדואן דואן בבית הזה, פזית כהן. חזרתי מפראג וראיתי את דואן דואן פעם שלישית. הם החסירו מהסט-ליסט את Union of the Snake, את השיר הזה. הם עושים את Union of the Snake, מה זה נראה? תגעו לגמרי. מנהרת הזמן ברדיו ישראל FM, Music is Everything. Informer זה גם בייסיק בבית הזה, עדי, אבל צרב על ימה, הנה זרמתי. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ביום חמישי. אפרים החיית.

0: את הזמן עם ירון אשבל. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, שלב 32 הגדולות, מתחילים ב-8 עם ברזיל מול יפן. ממשיכים ב-11:30 עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
9: ענק המימון.
8: כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה. האפקט, בכפוף לתקנון באתר.
12: המשך ישר לתוך הפקק.
13: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.

הזמן ברדיוס מ-FM, חד משמעית, אני איתך בעניין הזה, ראיה. השיר הזה הוא הכי טוב של אלטון ג'ון. מה הוא אמר את זה עכשיו? אמרתי את זה עכשיו. איזה שיר זה, ליטל ג'ני. יוסי, רובן, לא היינו בפרק הזה שאתה מבקש, say you never...

0: טיפ לנהגים.
1: בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

שופינסקי. זה השם שלך? Really? מה, אתה בשופינג כל היום? איזה כיף לך. ביטלס זה לא שודרו היום? אסי מוצפי עם פרינס, שגם מבוקש בבית הזה. ולכל שמבקשים, כל אלו שמבקשים ג'ורג' מייקל, כבר שודר. ואתם מאזינים למנהרת הזמן מצדכם, אני פה...

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
8: טוב, נראה לי עד שהוועדה פה מחליטה, אני אחליט בעצמי. בקשת הזהב להיום.

זה בא טוב. לורן היל. מירית שבי, זו הבקשה שלך, Everything is Everything. ירון, אתמול לורן היל ביצעה את זה בטקס הבית. Black Entertainment Television, הפרס לטלוויזיה האפרו-אמריקאית, או לאומני, או לאומנים אפרו-אמריקאים. היא זכתה בפרס Living Legend Icon, אגדה חיה אייקונית.

לנו ביום חמישי. לא סתם מסיבה. מסיבת יום הולדת 26 לתוכנית הזאת. עם אוכל חופשי כל הלילה, ועוד הפתעות שיהיו שם. זה קורה בתל אביב, יום חמישי, זה בול התאריך 2 ביולי. כרטיס זוגי יחכה לך אצל המערכת בכניסה, ואתם הזדרזו, כי סבב הכרטיסים הראשון, הזל והשני, גם בדרך שלא תפקו לי אחר כך. מספר המקומות מוגבל. כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק, מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל.

תאיר קפלן עכשיו באים, נו, עכשיו באים, עכשיו כבר סיימנו, אבל הנה הספקתי את דנס על הלדי דנס של טינה צ'ארס, כמעט שכחתי איך קוראים לה. מנהרת הזמן ברדיו FM, Music is Everything, דריה שרון ימיני. ירון, מה הקטע שבאירופה יותר חם מבישראל? אירופה משתנה, העולם משתנה, גם אוכלוסייתית, גם איזה גבירית. וגם שלג בתל אביב.

את מנהרת הזמן כאן ברדיו סוף FM, תוכנית הצהריים של ישראל. תודה על בקשות שירים נפלאות. תמיד אפשר להספיק את גריז, השיר האמיתי, כמו שאתם מדווחת. נאנלי. הספקנו מה שהספקנו.

0: יהיו שיבה מתכנן השידור, ושוב תודה רבה רבה לכם. היו כאן בקשות משגעות, היו בקשות מהממות של שירים. איפה נספיק? אנא אפנה. על הפרסומות והחדשות. אוהבים אתכם, שימרו על עצמכם.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: ירושלים מגיעה להוד השרון!
9: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו. מיקס שרונים.

0: דיזיין. כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלב את צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. המתיחות סביב השיחות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ טען ברשת החברתית שלו כי איראן ביקשה להיפגש שהפגישה תארך מחר בדוחה. מוקדם יותר סתר את הדיווחים סגן שר החוץ האיראני ואמר כי בגלל שארצות הברית לא מילה אחר התנאים, לא צפויים להתקיים דיונים טכניים השבוע. בתוך כך 6 מיליארד דולר של איראן שהיו מוקפאים בחשבונות בקטר צפויים להיות משוחררים במסגרת ההסכם, כך הודיע נשיא איראן פזשקיאן. גם המאמצים הדיפלומטיים מול לבנון נמשכים. בכיר אמריקני אמר לערוץ אל-חדת הסעודי כי השיחות בין לבנון לישראל מתקיימות והתחדשו מחר. בתוך כך שר החוץ הלבנוני הצהיר כי העדיפות של ממשלת לבנון נותרה להבטיח נסיגה ישראלית מלאה, לפרוס את צבא לבנון ולהשלים את התוכנית לריכוז כל הנשק תחת שליטת המדינה. גם הנשיא הרצוג ברך על ההסכם וקרא לאיחוד האירופי והקהילה הבינלאומית לתמוך במהלך. חברת הכנסת נעמה לזימי הגישה תלונה במשטרה נגד חבר הכנסת יצחק פינדרוס על הדברים החריפים שאמר בוועדת החינוך, התרבות והספורט.
7: פינדרוס אמר שכל מי שחוסם כביש צריך לראות לו ברגליים, והיושב ראש של המפלגה שלו גולדקנופ חסם כביש.
8: נכון.
7: אם הפרשנות של נושא נשוא והקש, אפשר להגיד שלדעתך צריך לראות לחבר הכנסת גולדקנופ ברגליים כי הוא חסם כביש.
8: אבל התחילי מנעמה לזימי.
6: יושב ראש מפלגתה יאיר גולן התייחס לתקרית וגיבה את לזימי. בממשלה הבאה נוודא שמי שמסית לאלימות יישא באחריות, עידן החסינות ייגמר. בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות, משרד הבריאות הודיע על חובת הרתחת מים במושב אביבים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה, כך משרד הבריאות. והערב במהדורה המרכזית, דין פישר עם מבחן המותגים הגדול, ניו יורק, לונדון, אילת. איפה נמצא את המותגים שהישראלים הכי אוהבים במחירים הכי משתלמים?
9: אותו תיק, אותו מותג, שלושה מחירים שונים לגמרי, מניו יורק ללונדון ועד אילת. יצאנו לבדיקה מיוחדת של חדשות 12 בשלוש יבשות, כדי לגלות איפה תשלמו הכי הרבה, איפה תמצאו מותגים במחירים הכי משתלמים. התשובה תשנה לכם את הטיסה הבאה, רגע לפני שמגיעים לעונת השיא, כל התשובות הערב בשמונה, במהדורה המרכזית.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום חם קצת יותר, הטמפרטורות עולות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, שם חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, במרבית האזורים בארץ כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה, בשעות הערב והלילה עוד נוח יחסית, כבר מתחילים להרגיש את אחוזי הלחות עולים באזור מישור החוף והשפלה. גם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בהמשך השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
11: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
14: מוזיקה זה
11: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
15: This is a VIP only broadcasting.
16: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל,

טוב. אריק סיני איתנו היום, תתכוננו, זה יקרה עוד מעט, וגם נחגוג איתו 70 וכמה? ושבע? וואו. זוג כרטיסים להופעה של רותם כהן, סיבוב אהבה, הזמר והיוצר המצליח בסיבוב הופעות רומנטי במיוחד, והוא יהיה בט"ו באב 21 באוגוסט במופע שישי צהריים, זאפה הרצליה, כרטיסים באתר הזאפה, כרטיסים גם לווטר פאן, אני אתן לכם כרטיס משפחתי, זה ארבעה סך הכל בחי כיף ראשון לציון, מ-1 ביולי, חניה חינם, שפע של אטרקציות, בעלי חיים, טבע, מים, כרטיס אחד בקיץ הזה, הרטוב והחווייתי לכל המשפחה, כרטיסים באתר קופת תל אביב, שחייה בחפות הקנון באתר לסמי FM, כדי לקבל את כל זה ממני. אוי, אתם מסמסים. 03-90-22-555, מושיקו פנק אותי.

0: רמת גן.
1: היה פה שחר תבוך בשבוע שעבר. אגב, אם פספסתם, אז קטעים נבחרים בסטוריז מחכים לכם, וגם אלינו לדיגיטל, לאתר וכאלה, לאפליקציה, את התוכנית המלאה עם שחר? עם שחר עולה, אלת. אוקיי, בסדר. אז אפליקציה טרלוס 100FM, זה מחכה לכם שם. חוץ מזה, יש פרסים, יש דברים טובים, יש מוזיקה טובה. יש דרכים ליהנות מהיום הזה למרות הכל.
2: B.I.B.B.B. פרסומות. 100FM
3: רדיוס. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, שלב 32 הגדולות, מתחילים ב-8 עם ברזיל מול יפן. ממשיכים ב-11:30 עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
3: בחסות.
5: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
10: גט קומפי. גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
12: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
11: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
12: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
13: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: מאה FM רדיוס.
2: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.

0: אני יכול להסתעות איתה, אבל ריבר שתדע. יש לי הרבה חברים שנהיו עשירים ופתאום הם...
1: מה, הם אוהבים אותו?
0: הם אוהבים, אבל ברחוק. כי הם נהיו עשירים. אתה מבין? חברים אלה, משהו. נועם קליינשטיין.
2: קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
3: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: VIP News. החדשות.
0: דבר אליי.
5: טוב, אז ידוע שעונת הרחצה בים כבר נפתחה, ובחוף באשדוד בסוף המשמרת, המצילים הבחינו באדם שישב בסככת הנכים, והוא לא יכל להיכנס לים בכוחות עצמו. ובלי לחשוב פעמיים, הם ניגשו אליו, ליוו אותו אל המים, ונשארו לצידו, כדי שהוא גם יוכל ליהנות מהרגע שהוא כל כך חיכה לו. עם המצילים האלה,
0: בהחלט, יפה.
5: במשמרת.
0: משהו.
5: לא מובן מאליו.
0: דבר אליי.
5: כ-140 יוצרי תוכן ומשפיענים יהודים מרחבי העולם הגיעו לישראל כחלק מפרויקט שנקרא Storytellers, כל זאת במטרה להציג לעוקבים שלהם את ישראל היפה ובעשיית יחסי ציבור למדינה. עוקבים, תודה, עם עשרות ומאות אלפי עוקבים שיש להם, ליוצרים האלו.
0: כן.
5: ובין המשתתפים גם בפרויקט נמצא לוי מילר, שהוא מוזיקאי וגם בנו של זמר רגע יהודי אמריקאי, מתיסיהו. חבל שהוא לא בא עם אבא.
0: נכון.
5: חבל.
0: נכון.
5: הרבה כן גם הופעה.
0: מה עם מתיסיהו?
5: וואו.
0: מה עם מתיסיהו?
5: ממש, הוא היה פה לפני כמה שנים.
0: הוא היה פה לפני כמה שנים, אבל אם אתה זוכר, בימים שהוא היה דוס קומפלט, הוא היה היסטרי ברמה הבינלאומית.
5: טירוף תחילת 2000.
0: נכון? ומאז שהוא עבר שינוי, גם שם קרה משהו. מה זה אומר?
5: אחרי ציפייה ארוכה, נונו מוציאה היום את בו, שזה שיר מתוך האלבום הגנוז שהיה אמור לצאת בחורף 2023.
0: אוקיי.
5: ולא יצא בעקבות המציאות של השבעה באוקטובר שאנחנו מכירים.
0: אתה מבין, יש כל מיני אנשים שיש להם אלבומים גנוזים, שלמה ארצי.
5: נכון.
0: נונו. זה יפה, שבתקופה כל כך קצרה הספיקה כבר לגנוז אלבום.
5: מטורף.
0: כן.
5: מטורף. עכשיו, יוציאה מתוכו היום בטיימינג מושלם גם לציון של חגיגות 5 שנות קריירת נונו.
0: אוקיי.
5: קוראת לזה. היא הוציאה את בו, והחגיגות גם יקרו במופע גדול, באוגוסט הקרוב. פסטינונו.
0: ברבי?
5: בברבי.
0: איפה אפשר?
5: בדיוק.
0: אפשר. זה המשכן של נונו.
5: נכון.
0: זה כי אתה בא לשאול, הוא אומר לך, נונו.

0: אריק סיני איתי בשעה הבאה, חוגה כמה? 7-7. לא יאומן. לא נראה בכלל, נכון? הפסקה, תכף חוזרים, לא לזוז.
1: פרסומות. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
1: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
1: כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: ירושלים מגיעה להוד השרון!
9: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
10: מיקס שרונים.

0: דיזיין. כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0390-22-555, מושיקו פנק אותי, 0390-22-555. אני מתקשר בשעה הבאה בהפתעה גדולה, ווטר פאנק, כרטיס משפחתי בחי כפרשלץ, עם כל המים, בעלי חיים, טבע ועניינים, ורוטר.

באמת שלא תכננתי מההופעה החיה, לא יודע מאיפה זה הגיע, זה... אבל בסדר, סבבה. אם אתם אוהבים את זה, נעשה גם את זה לפעמים. לא הכל קורה באולפן הזה. יש גם EMA ועוד כל מיני דבר, גרמי וכאלה. יש, יש. לא רק VIP. אגב, הופעות חיות, הייתי עם איה השבוע בהופעה של איזי מאלתר. פורמט שהוא ניסה לראשונה, זה היה בגרי בתל אביב. אף אחד לא ידע למה הוא מגיע. הוא לא שר שירים שלו. הוא פשוט עשה כל מיני אימפרוויזציות תוך כדי תנועה. לקח תיק של בחורה מהקהל, והתחיל לרפרפ מתוך הקטעים שהוא מוציא מהתיק שלה, מתוך החפצים. קרא למישהו שיתחיל לתת פקודות להנגנים שלו. אתה תעשה כך בטופים, אתה תעשה כך בגיטרות, אתה תעשה כך בזה. מדהים. אחר כך הוא עבר לאוטוטיון הידוע, אבל לא השתמש בו כדי לתקן את קולו, אלא כדי לעשות דחקות עם הקהל. בקיצור, פורמט שאני צופה לו עתיד ורוד וחזק ויפה, ואני רוצה להגיד לך תודה איזי שהזמנת אותי לדבר הזה.

0: תודה.
1: הנה, אמרתי תודה, אמרתי תודה, תודה על ההזמנה, זה היה יפה. נסיים שעה ראשונה, מה אתם אומרים? נסיים שעה ראשונה. בסדר, טוב, תכף חוזרים, אריק סיני איתנו היום, לרגל 77 שנות, אריק סיני. פי, יאללה, שיאריך ימים ושנים, אמן. הנה השיר החדש של אליעד. כל פעם מחדש, ממש יפה.

0: מיד אחרי הפרסומות. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: פרצת לעסק, לדירה. כשהם בחופשה.
6: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם מחדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: טוב, שעה שנייה, פתחנו אותה, ואריק סיני תכף יהיה איתנו. אני ממליץ בחום רב לא לזוז ביתנו היום. זו כרטיסים להופעה שרותם כהן סיבוב אהבה, וגם ווטר פאן בחי כיף ראשון לציון. רביעיית כרטיסים בדרך עליכם. בואו נפתח את השעה הזאת יפה וענוג.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב. עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: מכניס אתכם ל-VIP.
1: אריק סינה.
2: מה
1: שם? יא, אני שמעתי שאתה 7-7 היום, ואני הייתי בשוק, אחי.
2: 7-7 זה לא... 57 שמישהו רצה להוסיף לי 20 שנה.
1: אה, נכון, אתה צודק. לך לקופאית כך עודף, אחי, מה, כאילו, לא... לא מתאים, לא מתאים. תשמע, אבל אתה מצליח לתעתע בכולנו, כי זה לא נראה בכלל, כמו שאומרים.
2: תשמע, כל הדור שלי, אני לא אכנס לשמות, אנשים מבוגרים כבר, זהו.
1: אבל אתה לא מבוגר, אריק, נו, מה? היית פה עם הקווקווים המיוחדים שלך, עם הלוק המיוחד, עם הקול הענוג, שום דבר לא משתנה. אתה עדיין נראה אותו אחד מהברודווי של השנים שאני לא הייתי חי. נו מה? נו מה? רק טלטלים, בוא נשים עליך טלטלים.
2: אני מאוד שמח, זה יום שמח בשבילי, על אף ש... יום הולד, הרבי מלובביץ' שיש לי בן דתי מאוד.
1: כן.
2: אמר לי שהרבי מלובביץ' עומד על כך. ויום ההולדת הוא יום שצריך לתמוך בו.
1: נכון. זה יום של מזל עבורך, וזה יום שאתה צריך לשמח אנשים ולברך אותם. אתה רוצה לברך אותנו? ברך אותנו, יאללה.
2: כן, אני מברך את כולם, את כל העם הזה שאני אוהב כל כך. אני מברך אותנו שיהיה מהר, מהר, מהר שלום. אני לא נכנס עכשיו לפוליטיקה שיש לי הרבה מה להגיד, אבל ביום הזה, בלב שלי יש החלטות.
1: תן לי על זה החלטה אחת טובה כזאת שלקחת היום.
2: איזנקוט!
1: ואתה לא נכנס לפוליטיקה.
2: לא.
1: איי, גדול. גדול. איי, איי, איי. קינג ג'ונג און! לא נכנס לפוליטיקה. לא, מה פתאום. תשמע, אני רוצה שנשמיע משהו מתוך האלבום קונספט האחרון שלך, עם פטריק ויעל דורון. כל השירים היפים באמת, שפה לקחת באמת פרויקט ג'וני קשי כזה, ומשהו כזה שהוא, וואו, זה אלבום נסיעות, דרך אגב.
2: אני מאוד מאוד אוהב אותו, מאוד קשור אליו, ואני מקווה שישמיע אותו יותר.
1: אתה צודק, אבל תורה, אנחנו מחפשים הזדמנויות ומוצאים, ביחד, כל הזמן. ואתה תמיד עורך מוזמן פה, אתה יודע את זה?
2: תודה,
1: מותק
2: שלי.
1: ואני מאחל לך מכאן שתאריך ימים ושנים, שתמשיך לשיר ולהופיע ולהיות כזה איש טוב ומתוק ולב גדול. באמת.
2: תודה, משהו פה.
1: יאללה, מה אני בוחר? נמנע ממך? נלך על נמנע ממך. בסדר? קובל עליך?
2: מה שאתה רוצה.
1: יאללה, לקחנו. אריק סיני, מזל טוב, אח שלי היקר.
2: תודה רבה, תודה, אתם מרגשים אותי.
1: ביי, נשמה שלי. אל תשכח לקחת עודף מהקופאית, 20 יש לך שם.
2: אני כבר, רגע, אני עולף.
1: ביי.

נמנע ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק וצדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד לוחץ על החול יורק מול הרוח

אל הים בשפל גבתי ריק כמו צדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, שלב 32 הגדולות, מתחילים ב-8 עם ברזיל מול יפן, ממשיכים ב-11:30 עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים. לכי תספרי לכולם שאת מעצבת, וכולם
2: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. 100FM רדיוס.
4: מושיקו סטרן.

אנחנו אוטוטו נעשה פנק אותי. אחרונים, לסמס אליי, מושיקו פנק אותי 03-90-22-555, אני מתקשר עוד מעט בהפתעה, סגור. מה עם האיראנים? אפשר לשלוח להם שיר?

0: טיפ לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: מתקשרים בהפתעה לאחד או אחת מכם, לא היי, לא שלום וגם לא הלו. רק מושיקו פנק אותי. יש לי פרסים יפים ושווים היום. Let's go.
1: מושיקו פנק אותי.
0: כן! עשית את זה מהר ויפה, מה שמך?
1: מקרני.
0: טלי?
1: קרני,
0: קוף רש נון יוד. קרני?
1: כן.
0: וואו, כמו אחות של רותם כהן את. זה שם מיוחד, שתדעי לך. ידעת של אחות של רותם כהן קוראים קרני?
1: קודם כל אני רועדת, אני מדברת איתך, יאללה.
0: למה, למה?
1: זה מרגש.
0: מה מרגש?
1: וואו, אני לא מאמינה. אני לא מאלה שזוכות.
0: מזה את מתרגשת? מהזכייה? לא ממני. בואי, עכשיו לרגע שנייה קיבלתי פה. לא, בואי, להירגע. הכל טוב, קרני. הכל בסדר. אז לא סתם זכית היום ברותם כהן כנראה. כמו שאמרתי, לאחות של רותם, שגם מנהלת שלו, קוראים קרני. זה קטע, זה קרמה כנראה. זה קרמת קרני. אז קרני בדרך אלייך זוג כרטיסים להופעה של רותם, סיבוב אהבה, זה בטו באב 21 באוגוסט, מופע שישי צהריים בזאפה הרצליה, כרטיסים באתר הזאפה, מתאים, בא טוב?
1: תמיד בא טוב, אני ירושלמית.
0: נו, מעולה, תעשי סיבוב, מה קרה? זה חופשה קטנה. וגם כרטיס משפחתי לווטר פאן, לא יעזור לך שאת ירושלמית הפעם, כי זה בחייק הפרישון לציון, אבל זה חוויית מים וטבע, בעלי חיים, אטרקציות, יש ילדים, תביא אותם. ארבעה כרטיסים את מקבלת ממני. מ-1 ביולי זה מתחיל, חי כיף ראשון לציון, חנייה בחינם ובשפע. כרטיסים באתר קופת תל אביב, השחייה בחפוף לתקנון. באתר רדיוס 100FM. עוד איזה מסר לעולם, קרני, שהיא לא אחות של רותם?
1: תעשו אהבה.
0: תעשו אהבה. בסדר? נשתדל? בסדר גמור. יאללה, הכירתי. ביי להתראות, מזל טוב, ברכות.

0: פרסומות.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת
6: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: 100 FM רדיוס.
13: מושיקו שטרן, VIP.

תשמעו, כשאתה מוציא כל כך הרבה אלבומים וכל כך הרבה שירים בקריירה, אז יש לחנים שדומים, מה לעשות? אז זה הבוסגה לי, אם אמרתי הגשם, ישטוף את הדמעות, נכון, זה דומה, אין מה לעשות. אבל זה שיר טוב. והוא פירק את בלומפילד 3,000 פעם השנה. ווואלה, אייל, כפיים.

0: הנה החדש של עקיבא. הוא רוצה להיות טוב, גם אני רוצה להיות טוב, גם אתה רוצה להיות טוב, ריבר. כולנו רוצים להיות טובים. הלוואי ונהיה טובים. בטח עכשיו. לפני בחירות. שמעת אריק סיני? כולנו רוצים להיות טובים.
1: אם היו אומרים לי לבחור, מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור, איזה אדם קרוב אליי, שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: תחשוב טוב יהיה טוב, כי אתה רוצה להיות טוב. עידן ריברס, יום שני היום. מי האורח שלנו השבוע? אתה יכול לצעוק.
1: קובי אפללו.
0: מתי?
1: מחר.
0: קובי אפללו מגיע מחר?
1: עם אלבום חדש.
0: עם שמחה?
1: עם שמחה.
0: אתה יודע שלאמא שלי קוראים שמחה, בגלל זה אני אוהב את השיר הזה? לא יודע אם שלחתי לה את זה אפילו, אתה יודע? בושה לי. אמא, אני שולח לך את זה אחרי. או שמחר נקדיש לו אותו בשידור. בקליפ ליטל שוורץ, שותפתו של קובי להופעות בשנה שנתיים האחרונות. איזה שיר מגניב לה, הלאה.

לאט ומדינה שלמה שואלת אפשר טיפה לאט המלחמות והשירים הטילים התהילים בסוף אני נשארת בלי מילים אז תראי

חבר'ה, סיימנו? סיימנו. עם ישראל חי, חברים. למרות שהגרסה הזו היא גרסה של אויבים כרגע. לא, הוא ישראלי, אבל השפה... זאת אומרת, המנהיגים. הוא באמת רוצה להשמיד אותנו, זה גם...

מה קרה לטורקיה? דן ריבר, תודה רבה. יורי שיבנוב, תודה רבה. דני לפבול, תודה רבה. אילה לבמוביץ', תודה רבה. מחר פה, עם קובי אפללו.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
2: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות. ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: ירושלים מגיעה להוד השרון!
6: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אני אוהב.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music. Heaven.

0: בארץ דירה להשקעה, 8% מס רכישה. באירופה זה משתנה ממדינה למדינה, 5%, בבלגיה למשל זה אפילו 12%. בארצות הברית מס הרכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
2: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: המשך ישר לתוך הפקק.
11: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
12: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: טיפ לנהגים. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
1: בחסות,
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
2: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: ירושלים מגיעה להוד השרון!
7: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים העקונים. חלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8 עד 10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
8: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: Peace. Is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM. Peace is the word. And the Voice of Peace is the station. 24 hours a day.
0: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, שלב 32 הגדולות, מתחילים ב-8 עם ברזיל מול יפן. ממשיכים ב-11 וחצי עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
0: בחסות.
3: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
0: כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
11: גט קומפי.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה effect. בכפוף.

0: מחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לפני שחותמים בבנק פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
4: המימון, ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו תסקטן.
11: תסק מה?
10: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
11: טוב, בסדר, תסקטן.
12: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. משרד התחבורה הקטרי הודיע כי ממליץ באופן זמני להימנע מכל שיט או צורה של פעילות ימית עד להודעה חדשה במצר הורמוז. מוקדם יותר הודיע נשיא צרפת מקרון כי החליט עם שותפות נוספות ממדינות המפרץ, בהן אומן, לשתף פעולה על מנת לפנות את המוקשים מהמצר. בית המשפט העליון של ארצות הברית דחה את עירורו של הנשיא טראמפ על פסק דין הקובע כי עליו לשלם $5 מיליון לאיג'ין קרול בתיק שבו נקבע כי הוא פגע במינית ב-96. הערעור נדחה אחרי שערכה נמוכה יותר אישרה את פסק הדין של חבר המושבעים משנת 2023 ודחתה את טיעוניו שלפיהם המשפט לא היה הוגן מכיוון שהשופט אפשר למושבעים באופן בלתי קביל לשמוע ראיות על התנהגות מינית פסולה לכאורה שלו בעבר. ביהדות התורה הודיעו לקואליציה כי לא השתתפו היום בהצבעות על החוקים במליאת הכנסת, זאת בשל אי השלמת קידום החוקים שעליהם סוכם. בעקבות כך גם היום מליאת הכנסת סיימה את דיוניה מוקדם מהמתוכנן, כך מעדכן פרשננו עמית סגל. במהלך ביקורו בקיבוץ עין השלושה בטקס הנחת אבן פינה להרחבת יישובי חבל תקומה, עימות בין סמוטריץ' לבין אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני זיכרונה לברכה.
13: אין לך זכות להיות פה על הבמה הזאת. אני מברך כל אחד ואחת מפה שתרמו פה לפרויקט הזה. לך אין זכות קיום כאן. תרד מהבמה.
14: תרד עוד רגע.
13: אתה תרד עכשיו כי אתה לא יכול להמשיך לדבר. ההתנהגות שלך היא ההתנהגות המבזה ביותר של כל הממשלה הרעה הזאת.
12: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב אבני מוסף הבריאות והאמצעים הטכנולוגיים החדישים שמפקחים על הבריאות שלנו, עד כמה הם באמת מדויקים.
15: שעונים, צמידים וטבעות שמנטרים ומנבאים את המצב הבריאותי שלנו, כמה הם באמת מדויקים? והאם צריך לרוץ לבית חולים אם אחד המדדים אינו תקין? ומה אומרים המומחים? הכל הערב ב8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
12: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו, אבל חם יותר מהלילות האחרונים. מחר יום נוסף מעט חם מהרגיל העונה, יותר בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון תנאים נוחים לרחצה עם גלים של עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
17: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
20: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
21: מוזיקה זה
22: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
23: Music Radio, the voice of peace.
24: כל השלום מפליגים בזמן עם טים שבר, עורך הלל אבומוביץ.
25: It's the voice of peace. Hello everybody.
26: Music Radio.
25: Monday evening on the voice of peace. I'm Tim Shepherd. The music's edited by Hillel Abramovich, sound by Ori Fenichal. Good evening! It's a Memories from the Voice of Peace era. Starting off with Daryl Hall, John Oates. It's Maneater on the Voice of Peace.

0: And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
2: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר.

0: החברה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: הופצת לעסק, לדירה. כשהם בחופשה.
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
9: בעלי עסקים, עם מורנינג, לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
12: FM 100, Tim Shepherd.
13: Voice of Peace on Radio's 100 FM, driving you home this Monday evening with what is probably one of the Eurythmics' biggest hits, Sweet Dreams. On the Voice of Peace.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: בי!
4: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
14: Shepherd on the radio.
15: One of the biggest phenomena when I was out on the peace ship was Madonna's True Blue album, the home of many, many hits, including this one, title track from True Blue, Madonna on the Voice of Peace.

0: We are the voice of peace.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: מבזק המונדיאל.
3: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, שלב 32 הגדולות, מתחילים בשמונה עם ברזיל מול יפן. ממשיכים ב-11 וחצי עם גרמניה מול פרגוואי, ומקנחים ב-4 בבוקר עם הולנד מול מרוקו.
2: בחסות.
4: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה נפתחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: ירושלים מגיעה להוד השרון!
8: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים העקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
13: המשך ישר לתוך הפקק.
14: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
15: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
17: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
18: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
19: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
20: תסק מה?
19: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
20: טוב, בסדר. תסקטן.
21: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ התייחס למצב הביטחוני ברקע המלחמה ואמר כי ישראל נערכת לחידוש המערכה עם איראן. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
22: בתדרוך לכתבים הדגיש השר כי על רקע המצב הביטחוני המורכב והפעולות בלבנון, ישראל יכולה למצוא את עצמה במערכה נוספת עם איראן בכל רגע. ההנחיה לצבא, כך הוסיף, היא להיערך למבצע כחול לבן באיראן. עוד אמר כי אם איראן תירה על ישראל, נתקוף באיראן בעוצמה וזה יכול לקרות תוך יומיים. אנחנו לא רוצים להיות אלה שמפריעים לנשיא טראמפ במהלך שהוא מוביל. אך אם איראן תוקפת, זאת מלחמת איראן השלישית, כך אמר השר.
21: משרד התחבורה הקטרי הודיע כי ממליץ באופן זמני להימנע מכל שיט או צורה של פעילות ימית במצר הורמוז עד להודעה חדשה. מוקדם יותר הודיע נשיא צרפת מקרון כי החליט עם שותפות נוספות ממדינות המפרץ, בהן אומן, לשתף פעולה על מנת לפנות את המוקשים מהמצר. בית המשפט העליון של ארצות הברית דחה את ערעורו של הנשיא טראמפ על פסק דין הקובע כי עליו לשלם $5 מיליון לאיג'ין קרול בתיק שבו נקבע כי הוא פגע בה מינית ב-1996. הערעור נדחה אחרי שערכאה נמוכה יותר אישרה את פסק הדין של חבר המושבעים משנת 2023 ודחתה את טיעוניו שלפיהם המשפט לא היה הוגן. מעניין הנרצחים באירוע הירי בעיר שטאדה שבצפון גרמניה סמוך להמבורג עלה לשישה בעקבות מותו של פצוע נוסף בבית החולים. קודם לכן המשטרה עצרה שניים בחשד למעורבות באירוע שהתרחש במתקן רווחה המספק מגורים זמניים לנשים בהיריון ולאמהות צעירות עם ילדים. בבית החולים בלינסון נקבע מותה של ילדה בת 9 שנפגעה אנושות מוקדם יותר מפגיעת מיניבוס ברחוב הרב שלום שבזי בראש העין. המשטרה עקבה את נהג המיניבוס, תושב כפר קסם, בשנות ה-30 לחייו, בחשד למעורבות בתאונה. לפי המשטרה, הילדה היא תושבת העיר ונפגעה בעת שרכבה על קורקינט. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
3: ערב טוב, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו, אבל חם יותר מהלילות האחרונים. מחר יום נוסף מעט חם מהרגיל, העונה יותר בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון תנאים נוחים לרחצה עם גלים של עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפוי הירידה קלה בטמפרטורות.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
21: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
20: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
19: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתה תסמיני שלשול.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן.

0: הנבחרת הכי וואו בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה ובאתר יונדאי לפרטים כוכבית 2762 באים, סוגרים
1: וואו
0: כפוף לתקנון באתר החברה
2: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
3: כל מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
4: ירושלים מגיעה להוד השרון!
5: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8 עד 10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
14: המשך ישר לתוך הפקק.
15: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
16: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: 100 FM, רדיו.

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: בעלי עסקים, עם מורנינג לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים באה מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
1: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect.

0: הם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
3: המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב? ואיך אתה לא מזמין

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: ירושלים מגיעה להוד השרון!
2: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
7: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. G1, קבוצת הביטחון והטכנולוגיה של העולם החדש. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
3: המימון. דיוט חינם, כוכבית 30-65.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: בעלי עסקים, עם מורנינג לא צריך לחכות לתשלומים בשוטף פלוס. מצטרפים לשירות הקדמת תשלום של מורנינג בשיתוף גרינלנד ומקבלים את הכסף כבר ביום העסקים הבא. נוח, יעיל וזמין ללקוחות כל הבנקים. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח. הגוף המממן גרינלנד, פתרונות פיננסיים בע"מ מקבוצת דיסקונט. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין באמור התחייבות להעמדת אשראי.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה.

0: חנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: מי תגיד מה נהיה ממך, אל תתבלבל על מזה ברכה. כל החיים מסתובבת, רוצה קצת לשבת, נמאס לי מהמשחק. צ'או צ'או לכל השדים שלי, בוא תחבק את הפחדים שלי.
1: אבאלה.
0: אם תסתכל מקרוב מי יודע, בסוף עוד תכיר את ההורים שלי.
1: אמאלה.
0: לא!

לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

Are you with me?